veku što me čeka, čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga

nekada usred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i duh vrat. I sjetim se, rekla si mi

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Vi slušate Radio Đakovo na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u novi radni tjedan. Ponedjeljak je kišno vrijeme. Što nas čeka, to ćemo naravno doznati za nekoliko trenutaka. Da, evo, otvorili smo novi list kalendara, ne što se tiče mjeseca, ali što se tiče tjedna, da. Kakav će on biti, ovisi uvelike o nama samima, ali i onima koji nam diktiraju tempo, jel tako? Prema tome, nastojte da to bude u najboljem redu, da bude bez stresa, da vam ovaj današnji ponedjeljak upravo tako počne. Vjerujem da ima dosta onih koje je kiša uspavala i da će im biti jutros možda malo teže ustati, ali treba samo sjetiti se da je čitav dan pred vama, da je onako baš lijepo, ugodno, nije hladno, 15 je celzijevih stupnjeva i evo, valja poći za obvezama. Pregrmljeli smo očekivano nevrijeme, dakle na svu sreću nas je zaobišlo, međutim u pojedinim dijelovima Hrvatske ipak nije proteklo sve u najboljem redu, čak što više pojedinim ulicama tekle su rijeke. O svemu tome tijekom programa osvrnut ćemo se na ono sve što se događa, a prije svega poželjeti vam još jednom lijepo i ugodno jutro. Uspješan novi radni tjedan, a on je u svakom slučaju zanimljiv. Učenici mogu ostati u krevetu i njih ne zanima jutros budilica, uvjerena sam, jer evo počinju školski praznici. Ljubitelji nogometa, a tko to nije ovaj tjedan, s nestrpljenjem iščekuju srijedu i prvi ogled naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ima svega zanimljivoga. Što se događalo dok smo mi spavali, to ćemo čuti kroz nekoliko trenutaka u našoj redovitoj rubrici Portali donose. Prije toga ćemo vas naravno izvijestiti o tome kakvo nas vrijeme čeka. Pa evo, budite se, probudite se, popite prvu jutarnju kavicu i nastavite uspješno kroz ovaj ponedjeljak.

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo dakle na vremensku prognozu. Što nas čeka danas? Budimo se s kišom, a tijekom dana ostaje promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Ma sasvim ugodno vrijeme, temperatura taman onako, reklo bi se. A trenutna temperatura je 15 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, vlaga 84%.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji. Portali donose.
1: Da, rekli smo, dok smo mi spavali, što šta se događalo u svijetu, pa evo, najnovija informacija, SAD i Iran postigli sporazum, a Trump u svom stilu poviknuo: brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče. I da vidimo što se to zapravo krije iza toga naslova. Pakistanski premijer Šeh Baz Šarif objavio da je postignut sporazum između SAD-a i Irana. Nakon intenzivnih razgovora sa zadovoljstvom objavljujemo da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran postignut. Obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući Libanon, napisao je na mreži X. Najavio je da će se službena ceremonija potpisivanja održati u petak 19. lipnja u Švicarskoj, piše Sky News. Željeli bismo zahvaliti Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na njihovoj predanosti pronalaženju diplomatskog rješenja sukoba. Također bismo željeli izraziti iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredovanju, velikom vodstvu države Katar, na njihovoj podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom vodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu, dodao je. Na kraju je najavio da će posrednici ovoga tjedna održati niz sastanaka. Ove rasprave prije provedbe postavit će temelje za tehničke razgovore i službenu ceremoniju potpisivanja, zaključio je. Donald Trump je potvrdio sporazum s Iranom, kaže da će se Hormuški tjesnac sada otvoriti i da će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Da, u svakom slučaju, velika vijest za početak tjedna. Idemo dalje, ima toga još. Indeks donosi: noćni udar na Kijev gori, jedan od simbola Ukrajine, Rusi su barbari 21. stoljeća. Jako nevrijeme pogodilo Varaždinsku županiju, voda prodrla u specijalnu bolnicu. Izraelci oštro kritiziraju sporazum SAD-a i Irana, kažu loš dogovor, piše Indeks.

I naravno svi portali izvještavaju o tragičnom događaju jučer na moru kod Splita u sudaru katamarana i jedrilice, tri osobe poginule, za jednom se traga. Do nesreće došlo blizu zračne luke, još jedna zračna nesreća, SAD, 12 osoba poginulo u zrakoplovnoj nesreći u Misuriju. Tuča, obilna kiša i jak vjetar, jako nevrijeme na sjeveru, u Jakšiću nevrijeme uništilo krov škole, piše portal HRT. Skupina F, Remi, Nizozemske i Japana.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema Božja slava.
1: Blagoslovljen da si, Gospodine Bože, od vijeka do vijeka. Tvoja je, Gospodine, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji. Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj ruci sila i moć. I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime.
0: Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, poklonite se Gospodinu svetištu njegovu. Uzvisi se Bože nad nebesa, slava tvoja nek je nad svom zemljom.
1: Oca ću uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju. Vodit ćeš me po naumu svojem, da me zatim uzmeš u slavu svoju. Koga ja imam na nebu osim tebe? Gospodin, Bog, sunce i štit, on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Gospodin dobara onima koji idu u nedužnosti.
0: Nebesa navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu. Neka dovijeka traje slava Gospodinova, nek se raduje Gospodin u djelima svojim. Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.
1: Nek ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje kad čuju riječi usta tvojih, nek pjevaju putove Gospodnje. Zaista velika je slava Gospodinova, zaista uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.
0: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz druge knjige Ljetopisa i knjige Psalama. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: I evo nekoliko informacija o stanju na prometnicama. Vidimo kod nas kolnici su mokri i skliski kao i ponegdje u Hrvatskoj još, kako javlja HAK, a zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone, vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Da, ovo upozorenje uvijek treba imati na umu, a osobito sada kada je ovako mokro i sklisko na većini kolnika.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Troje poginulih u teškoj prometnoj nesreći u kanalu Splitska vrata, za jednom osobom se traga. SAD i Iran potpisali mirovni sporazum. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije puta za Dallas.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Strašna tragedija u kanalu Splitska vrata. U teškom sudaru katamarana jedrilice smrtno su stradale tri osobe, četiri su lakše ozlijeđene, dok se za jednom osobom još traga. Nesreća se dogodila između Brača i Šolte, gdje su se sudarili putnički katamaran privatne tvrtke i jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
7: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor između SAD-a i Irana, te da će Washington odmah ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Objava stiže nakon višemjesečnih pregovora i rata koji je snažno pogodio promet kroz jedno od najvažnijih svjetskih energetskih čvorišta. Dogovor s Islamskom republikom Iran sada je dovršen. Čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice, brodovi cijeloga svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče, objavio je Trump na Truth Socialu. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi potvrdio je da je dogovor sa SAD-om finaliziran i da će službeno potpisivanje biti održano u petak u Švicarskoj. Dodao je da je sporazum trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontama, uključujući Libanon.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
8: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Uoči rasprave o prijedlozima zakona o braniteljskim mirovinama u Saboru, javnosti su se obratili Damir Bakić i Draženka Polović iz stranke Možemo uz podršku grupe Veterani. Njihov prijedlog je da se upravo mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povise, rekao je Bakić.
9: Te mirovine su faktički uvlas iste, za isti staž, kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
6: Media servis. Vijesti.
5: Hrvatska turistička zajednica u kampu Vatrenih u SAD-u predstavila je novi turistički spot za hrvatski turizam u kojem glavnu ulogu glumi proslavljeni američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić za Media Servis je poručio:
10: prva reakcija naših partnera je bila zapravo oduševljenje sa novim promotivnim spotom, čime smo napravili veliki iskorak u promociji Hrvatske na ovom američkom tržištu, ali ne samo ovdje, ja bih rekao i globalno.
5: Promotivni spot prikaz na događaju Croatia in the Game Tourism Sport Culture Flavors. Događaj se održao u gradu Aleksandriji, gdje se nalazi kamp hrvatskih nogometnih reprezentativaca tijekom svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
10: Predstavili smo spot u bazi hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, ovdje u SAD-u, gdje je bilo nazočno oko 200-tinjak uzvanika, među kojima je hrvatsko-američka poslovna zajednica, zatim predstavnici medija, predstavnici turističkog sektora iz Sjedinjenih Američkih Država.
6: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
12: Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo, na nebolju otvaranju, iako tad bila je korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sam. Kad se izgubio, da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odrali po meni sasvim dobru utakmicu, našla se poraz 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke isječke iz tih utakmica i to smo mogli poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
11: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti Vatrenima.
12: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u klubu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugačije od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugačije očekivanja. Tako da mislim, to je jako dobra stvar i imamo dosta dobar miks starih i mlađih igrača i ovih starih iskusnijih.
11: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.
13: Sedam sati i 7,5 minuta, dragi naši, još jednom vas srdačno pozdravljam. Želim dobrodošlicu u novi tjedan i u prijepodnevni jutarnji program Radio Đakova. Nadam se da vas ova kiša nije odviše uspavala, da vas nije omela u vašim obvezama, ali svi oni koji ne moraju jutros nikamo, vjerujem da su ostali barem koju minutu duže. Jer nema ništa ljepše nego onako lagano u pozadini osluškivati ritam kiše i tonuti lagano u san. Ali kada se mora ići raditi, kada se mora prionuti nekim drugim obvezama, neka ne bude teško ustati i sigurna sam da nije. Što se vremena tiče, i dalje oblačno, i dalje je kišno, mislim da neće ova kiša baš zadugo padati, ali u svakom slučaju je jako dobro došla. To uvijek naglašavamo jer oborina nikada previše kada padaju ovako baš lagano i natapaju zemlju. Međutim, oni krajevi koji su se našli na udaru nevremena i velikih količina oborina zasigurno nisu dobro prošli u ovom najavljenom nevremenu koje nas je na svu sreću zaobišlo. Međutim, Osijek Baranju nije. Sinoć smo mogli vidjeti da je narančasti meteo alarm podignut na crvenu razinu. Kod nas se ništa od toga nije dogodilo, ali zato, kao što rekoh, Osijek i Baranja su itekako stradali, no o tome ćemo čuti malo šire u našim prvim lokalnim vijestima u 8. Idemo dalje, dakle čeka nas još dosta toga. Ako niste, pridružite nam se. Dobro vam jutro i dobrodošli u novi radni tjedan.
0: Hit dana, Radio Đakova.
13: A današnji hit dana je nova pjesma Pere Galića, Jedina.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2020.

0: 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima, te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
0: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Kratko,
2: jasno
3: i izravno.
2: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
3: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: Ponedjeljkom u 13.30.

I evo ga, prepolovili smo još jedan mjesec, mjesec lipanj, došli smo do njegova 15. datuma. A što se u prošlosti događalo na ovaj datum, doznajemo u našoj rubrici Na današnji dan. Pa se vraćamo u daleku 1215. kada je Ivan bez zemlje, engleski kralj, potpisao

0: veliku povelju slobode. 1219. Danci dobili Dannebrog, najstariju državnu zastavu. A 1409. dvostrukim raskolom katolička crkva dobila je u Pisi trećeg papu, osim onih u Rimu i Avignonu. 1924. Indijanci postali građani SAD-a. Na današnji dan 1954. utemeljena krovna europska nogometna organizacija UEFA. 1977. održani prvi demokratski izbori u Španjolskoj nakon Frankove smrti. Na današnji dan 1999. Izrael i Vatikan uspostavili pune diplomatske odnose. 2005. u promet puštena zapadna cijev tunela Mala Kapela na hrvatskoj autocesti A1 Zagreb-Split. 2008. na snagu je stupio novi kosovski ustav nakon što ga je kosovski predsjednik Fatmir Sediu službeno inaugurirao na Svečanoj akademiji u Prištini. Već je 9. travnja 2008. ovaj ustav usvojen na sjednici Kosovske skupštine uz odluku da na snagu stupa ovoga datuma. A provjerimo i ko je rođen na ovaj današnji datum 15. lipnja. Evo ga, Silvije Degen, hrvatski odvjetnik 1942. Velika hrvatska pjevačica Meri Cetinić, danas slavi rođendan, rođena 1953. Također, rođendan slavi i hrvatski violončelist Stjepan Hauser, rođen 1986. A preminuli na današnji datum Toma Bakrač, kardinal, upravitelj Zagrebačke biskupije 1521. Zatim Antun Vrančić, crkveni prelat, diplomat i pisac 1573. Na današnji dan umro je i Franjo Krežma, hrvatski skladatelj 1881. godine. A preminula je i Ella Fitzgerald, američka pjevačica jazz glazbe 1996. potom Franco Zeffirelli, talijanski redatelj 2019. Blagdani i spomendani navode se Dan grada Rijeke i Dan grada Vrbovca.
1: Na današnji dan.
0: I kada već slavi rođendan, uobičajeno je neka i zapjeva Meri Cetinić i njezina jedna od poznatijih pjesama Lastavica.

0: Neonske minute. Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
5: Jedna od onih narodnih mudrosti izreka koje slušamo vrlo često, gotovo svakodnevno, je i ona: tko rano rani, dvije sreće grabi. Ova stara narodna mudrost naglašava vrijednost marljivosti, odgovornosti i dobrog korištenja vremena. Onaj tko ustaje rano i na vrijeme, započinje svoje obveze, ima više prilika ostvariti svoje ciljeve, izbjeći nepotrebnu žurbu i bolje iskoristiti dan. Izreka ne govori samo o ranom ustajanju, nego i o spremnosti da se posao obavi na vrijeme, s trudom i predanošću. U današnjem životu njezina poruka ostaje jednako aktualna. Uspjeh najčešće ne dolazi slučajno, nego kao plod discipline, rada i ustrajnosti. Tko se na vrijeme priprema i djeluje, često ima prednost pred onima koji odgađaju obveze i čekaju povoljniji trenutak. I pouka svega je: vrijeme je dragocjen dar. Marljivost i pravodobno djelovanje često donose više koristi nego oslanjanje na sreću. Dakle, ponovimo: tko rano rani, dvije sreće grabi.

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Pegli.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji. Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
2: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnijih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a s cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju – voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispiti tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodilo se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenljivo, osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri smanjenje na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab i umjeren, istočni i jugoistočni, poslijepodne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stupanj. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, vlaga 82%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Da, proljeće i dalje traje, proljeće je još uvijek bogato bojama, 8 je sati i 5 minuta, bile su to prve lokalne vijesti, čini se da i kiša smanjuje svoj intenzitet, ako nije čak i potpuno prestala. Što se proljeća tiče, evo spomenut ću još jednom da smo zašli u posljednji proljetni tjedan, budući da u nedjelju ulazimo u novogodišnje doba, stići će nam ljeto. A mi idemo dalje, još malo glazbe, pa zatim u 8 sati i 15 minuta pogrebne obavijesti.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima samo informacija da na gradskom i prigradskim grobljima nema pogreba.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

Idemo, dragi naši, mislim da nam u ovim trenucima baš i neće trebati kišobran, ali valja ga imati pri ruci. Trenutno je kiša prestala, što ne znači da za koji trenutak ponovno neće početi padati. Upućujemo se putevima grada i županije. Najavljujemo obilježavanje dana vjeroučitelja Đakovačko-osječke nadbiskupije koji će se održati 20. lipnja u Đakovu. Okupljanje započinje o 9.30 u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici. U 10 sati je prigodni program, od 11.15 obilaza katedrale Svetoga Petra i župne crkve Svih svetih. A budući je 800. obljetnica preminuća Svetoga Franje, u 12.30 je euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova, koje predvodi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, i u 14 sati ručak i druženje u dvorištu nadbiskupskog doma. Gosti na susretu bit će vjeroučitelji Srijemske i Subotičke biskupije.

također u subotu 20. lipnja u općini Trnava. Događaj je dio vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije i đakovačkih vezova, obuhvaća sljedeće: dječju folklorno-pjevačku radionicu, vinsku šetnju Trnavom i središnji program i proglašenje pobjednika uz bogatu enogastronomsku ponudu. Zabavni program donosi večernji koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Među najblistavijim, ali i najtragičnijim imenima hrvatske glazbene povijesti posebno mjesto zauzima Franjo Krežma. Rođen 1862. u Osijeku, pokazao je izniman glazbeni talent već u najranijem djetinjstvu. Violina je ubrzo postala njegov životni poziv, a njegov dar toliko je impresionirao suvremenike da je već kao dječak nastupao na koncertnim pozornicama diljem Europe. Krežma je školovanje nastavio na glasovitom konzervatoriju u Beču, gdje je svojim umijećem privukao pozornost uglednih profesora i glazbenih krugova. Bio je poznat po tehničkoj virtuoznosti, izražajnosti i muzikalnosti koja je nadilazila njegove godine. Publika i kritika smatrali su ga jednim od najperspektivnijih violinista svoje generacije. Tijekom kratke, ali iznimno uspješne karijere održao je brojne koncerte u europskim gradovima, te stekao ugled umjetnika pred kojim je stajala velika budućnost. Nažalost, njegov život prerano je prekinut. Umro je na današnji dan 1881. godine u Frankfurtu na Majni u dobi od samo 18 godina. Iako je živio kratko, Franjo Krežma ostavio je dubok trag u hrvatskoj kulturnoj baštini. Njegovo ime i danas simbolizira izniman talent, predanost, umjetnosti i neostvareni potencijal jednog glazbenog genija. Osijek, njegov rodni grad, s ponosom čuva uspomenu na mladog virtuoza koji je hrvatsku glazbu predstavio europskoj publici i ostao trajna inspiracija novim generacijama glazbenika. Bilo je to sve u današnjoj rubrici Portret umjetnika, u kojoj smo upoznali portret umjetnika Franje Krežme.
0: Portret umjetnika.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo. Jutrofon.
1: A ovo je Jutrofon, prilika da nekome i danas čestitate rođendan ili imendan, da čujemo tko je s nama. Halo,
2: dobro
1: halo.
2: Jutro, ovdje je gospođa Ana iz Donjih Andrijevaca.
1: E, dobro jutro gospođa Ana.
2: Evo, malo me grlo boli, imali smo svatove u subotu pa smo pjevali do jučer ujutro i tako.
1: Da.
2: Unuk mi se Gabrijel oženio sa Teom, pa sve
1: čestitamo,
2: najbolje.
1: Čestitamo.
2: Hvala, a jučer je mom unuku bio rođendan Joakimu Birtiću, šesti rođendan, sve najbolje dida i baka. Iće bio nečak u Patiku, rođendan, sve najbolje dida i baka im želi i pozdravljam svih svojih 8 unuka i jednu unučicu.
1: Joj, bogati ste.
2: Da, svi su tako rekli u svatovima i ovaj mali nema 2 godine, a bio je najzanimljiviji, čak su mu i harmonikaši svirali, on klekli pa kod njega se skupili, ovo gleda i tako.
1: Da, svaka čast.
2: I sve. Sve je bilo lijepo i evo imamo sad rođendana ovaj tjedan po redu.
1: Drago nam je, vi imate baš razloga za slavlje, puno.
2: Pa imamo, da.
1: Tako je, neka.
2: Eto
1: neka...
2: ja vola da mi se neko rodio u 4. mjesecu, da i 4. mjesec popunimo s rođendanima, a eto nemamo za sada.
1: A dobro, nikad se ne zna, biće.
2: Možda ima se dana. Pa pravo unuci, pa eto neko oni budu.
1: Pa da,
2: dobro,
1: biće.
2: Dobro, gospođa Vesna.
1: Evo, hvala vam na javljanju.
2: Pozdrav svima, hvala.
1: Srdačan pozdrav i vama. Dakle, to je ono što se tiče rođendana, ali imamo mi i imendane danas. 15. lipnja prema hrvatskom katoličkom kalendaru imendan najčešće slave Vid ili Vito. Sveti Vid je danas, ili latinski Vitus, glavni svetac koji se slavi na ovaj datum, pa je ime Vid najpoznatiji današnji imendan. A tko je bio Sveti Vid? Bio je kršćanski mučenik iz vremena progona kršćana u doba rimskog cara Dioklecijana krajem 3. i početkom 4. stoljeća. Već kao dječak prihvatio je kršćanstvo, a zbog svoje vjere bio je proganjan zajedno sa svojim odgojiteljem Modestom i dojiljom Kresencijom. Odbio je odreći se kršćanske vjere, zbog čega je mučen i pogubljen oko 303. godine. U srednjem vijeku postao je jedan od najštovanijih svetaca u Europi. Sveti Vid ubraja se među takozvanih 14 svetih pomoćnika, skupinu svetaca kojima su se ljudi posebno molili za pomoć u bolesti i nevolji. Inače, Sveti Vid zaštitnik je djece i mladih, glumaca, plesača i glazbenika, vinogradara, osoba koje pate od živčanih bolesti i epilepsije. Po njemu je nazvan i poznati neurološki poremećaj koji se nekada nazivao Vidov ples. U hrvatskoj tradiciji Vidovo 15. lipnja povezano je s brojnim crkvama i kapelicama posvećenima Svetom Vidu, osobito u Slavoniji, Hrvatskom Zagorju i na Kvarneru. Zanimljivo je i da se u slavenskoj tradiciji Sveti Vid djelomično povezao i sa starijim predkršćanskim običajima vezanima uz vid, sunce i ljetno razdoblje, pa je njegov blagdan u narodu dobio posebno mjesto. Evo, saznali smo tako i nešto novo vezano uz današnji blagdan Svetoga Vida. Svima koji nose ime i Vid ili Vito, čestitamo imendan. Svima koji danas slave rođendan, također upućujemo srdačne čestitke.

0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
1: I još jednom današnji hit dana, Pero Galić i pjesma Jedina.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: U trgovinama Mana, dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
6: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
2: Točno je 9 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnijih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a s cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodilo se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenljivo, osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom, prema večeri smanjenje na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab i umjeren, istočni i jugoistočni, poslije podne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno smo na 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga 82%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
5: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
6: Đakovština je to jedno i što mi rekli malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jele?
7: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
8: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći. U njoj šta želi čovjek.
9: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
10: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju Iz moje ulice, koja nas vodi do općine Trnava. Ondje, naime, teku posljednje pripreme za održavanje 39. gospodarsko-turističke manifestacije Bona Vita, koja se održava u vikendu koji je pred nama. Naša sugovornica s druge strane telefona je Irena Mikić-Brezina, načelnica, koju srdačno pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u emisiju Iz moje ulice. Irena, dobro jutro.
11: Dobro jutro, evo i svim slušateljima Radio Đakova.
10: Pretpostavljamo da kod vas vlada velika gužva pred vikend koji je pred nama, koji donosi 39. Bona Vitu. Ono što joj prethodi svakako je ocjenjivanje vina, jel tako? Pa nešto nam recite o Bona Viti i o samom ocjenjivanju vina.
11: Pa evo, ocjena vina je bila u petak 12. lipnja, znači prikupljeno je 132 uzorka vina. I naravno, tu su proglašeni najbolja vina, pa imamo šampion graševine, Graševina iz 2023. godine, OPG Berislav Barbarić iz Iloka. Šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc iz 25. godine, OPG Dušica Siber iz Erduta. Šampion crnih vina je vrsta Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot i Maximo Nero iz 2022. godine, Kutjevo DD. A ukupni šampion i šampion predikatnih vina je izborna berba prosušenih bobica iz 2020. godine, Perak DO iz Kutjeva. Pa evo, bilo je stvarno i komisija bila jako zadovoljna sa prikupljenim uzorcima vina i stvarno su rekli da su vina dobra, sva što su dostavljena na ocjenu. Evo, nama je drago što evo svake godine se vinari odazovu na naš poziv i ovim putem im svakako zahvaljujem što nam dostave svoje uzorke vina na ocjenu.
10: Da, 132 uzorka vina nije da. Malo. Koliko je to više ili manje u odnosu na prethodne godine ili je tu nekakva brojka koja se zadržava?
11: Pa neka to bude, uglavnom je to neki, kao bi rekli, prosječni broj uzoraka. Uh-huh. Neke godine, evo prošle godine je bilo nešto više, bilo je 152, pa onda nekad malo manje, ali uglavnom je to nekakva, tako oko 130, kako bi rekli, prosječna i broj da, uzoraka da, po godinama.
10: Da, da. Bonavita je došla do impresivne brojke, 39. ove godine, na da. Godinu već mali jubilej od da, 40. Da. Jedna od rijetkih manifestacija koja se uspjela održati i zadržati svoj sadržaj.
11: Pa svakako.
10: Što tome pridonosi, što mislite?
11: Pa evo, mi smo stvarno svake godine nastojimo da se naravno to održi, jer smo zapravo jedna od najstarijih manifestacija i ocjena vina što se ovdje u Slavoniji znači provodi. Imamo mi drugih ocjena vina i po drugim područjima, ali evo, mislim, Bonavita je stvarno, kažem, 39 godina, na godinu će biti 40, a to ćemo svakako malo bolje obilježiti. I evo, ovaj, bez obzira što kažem, ima dosta sa tih ocjena vina po svim područjima, ali evo, drago nam je što opet i mi nastojimo i općina i to ulažemo da opet se nastavi ta tradicija. Pa evo, i ove godine smo zapravo i u programu ovaj županijske turističke zajednice Dani otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, pa smo i u okviru eto te manifestacije.
10: Što donosi 39. Bonavita?
11: Pa 39. Bonavita svakako donosi raznovrstan program. Znači, u 10 sati već počinje folklorno-pjevačka radionica za djecu.
10: Govorimo o suboti 20. lipnja.
11: Da, 20. lipnja, sada znači i ova subota što nam dolazi. Folklorno-pjevačka radionica za djecu, uzrast od 6 do 13 godina. U 17 sati zapravo počinje vinska šetnja Trnavom, vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati počinje, znači, u šatoru na nogometnom igralištu program. Tu će biti nastup kulturno-umjetničkih društava domaćina, evo, Vesela Šogadija iz Lapovaca, Kut Kondrićan iz Kondrića, imamo goste Kut Slavonija iz Osijeka. Tu će se u međuvremenu dodijeliti nagrade najboljim vinima i vinarima Bonavite, pa ćemo nastaviti sa daljnim programom gdje će nastupati Kud Zora iz Piškorevaca, Kud Ljeskovac iz Vinkovaca, muška pjevačka skupina Starotopoljani iz Starog Topolja i evo po prvi puta dječja folklorna skupina iz Crnave, Mali Šlingeraj. Nakon toga će biti koncert Ivana Štivića iz Slavonskog veza, a nakon njih tamburaški sastav Vertigo. U međuvremenu bit će naravno tradicionalno natjecanje u nategaču vina, jel, kažem, i za djecu su, evo, ovaj, bit će svakako, kao i svake godine, besplatni na fuhanci. A što se tiče hrane, i ove godine posjetitelji mogu ovaj probati posebnu poslasticu, znači pečeni voloper će biti kao i svake godine u zadnjih par godina.
10: Da, i ono što ste spomenuli, a i sama sam htjela podsjetiti na to, zanimljivo natjecanje na tegača vina.
11: Da, da.
10: Uspjelo se održati, uspijevate li dobiti zainteresirane
11: sudionike? Ma naravno, svake godine tu bude, što se tiče i iz muškog dijela publike i ženskog dijela. Nama je to drago, jer evo, stvarno se prijave i koji budu od gostiju pa probaju, evo, kako ko bude uspjeha, ovaj, kako kaže, ali evo, drago nam je da se to svake godine održava, evo, ovdje u Trnavi.
10: I tko je bolji, muškarci ili žene?
11: A ima tu dobro, muški bi trebali kao imati veći doseg u tome, ali bude stvarno i što se tiče žena imamo kandidatkinja koje se svake godine iskažu.
10: Da, dakle rekli smo, je li sve sadržano u jednom danu, čitav program?
11: Je, je, sve to u subotu 20. lipnja, da. Mm-hmm. Da.
10: A koliko je ta manifestacija važna uopće za općinu Trnava i njezin gospodarski, turistički razvoj, identitet?
11: Pa evo, nama je stvarno želja da svake godine dobijemo što više gostiju, da dođe da nas posjete, da probaju vina, ne samo tih vina koji su bili, kao kaže, na ocjeni, znači iz svih pet slavonskih županija, svakako i naših vinara, pa evo i ovom turističkom šetnjom po Trnavi, također, znači tu mogu probati vina naših vinara, koja su također dobra i bila su i na ocjeni neka. Važno nam je da se ta manifestacija bude na nekom višem nivou i da bude još više poznata, ne samo sad tu u našoj županiji, nego i dalje, ali svakako i je, jer kažem, mi kad dođemo i sakupljamo uzorke od vinara i iz drugih županija, iz drugih mjesta, nama bude drago kad se oni i dalje rado odazovu i kaže da im je važno, normalno, da njihovi uzorci vina budu ocjenjeni na našoj manifestaciji.
10: Uh-huh. Osim izlagača vina, pojavljuju se tu i drugi izlagači, udruge, ostali sudionici. Kako to izgleda ove godine?
11: Pa svakako, znači što se tiče ostalih ponude hrane i pića, tu su se svakako svake godine uključe naše udruge, nogometni klubovi, KUD-ovi, tako da bude svega. To je opet, kažem, općina da njima na volju šta će od toga ponuditi, ali stvarno evo bude raznovrsna ponuda od najmlađih do najstarijih, svakako, znači, a posebno evo uživanje u tom programu kulturno-umjetničkih društava, mislim da svakako bude veselo i pozivam sve, znači, posjetitelje da nas posjete u subotu 20. lipnja, da uživaju u programu, naravno i u isprobavanju i degustaciji ocjenjenih uzoraka vina.
10: Da, i rekli ste, dolaze posjetitelji ne samo iz Trnave, Trnavačkog kraja, Đakovštine i tako dalje. Tko se tu još onako zna naći? Imate li nekakve posjetitelje koji dolaze prvi puta i odakle?
11: Po imence onako, ali eto.
10: Ne po imence, nego iz kojih krajeva, da.
11: Da, od Iloka pa tamo do Požege, jel da, i dalje čak, naravno, i Kutjevo, i sa područja Virovitice, Orahovice, kako koji, eto, svake godine to bude, ali uglavnom nama je važno da ljudi dođu, da vide šta se ovdje radi, kažem, svakako, zbog toga što smo najstarija manifestacija na ovom dijelu, što se tiče ocjene vina.
10: Evo, Irena, mislim da smo sve rekli o ovogodišnjoj 39. je Bonaviti, uz još jedan poziv svim slušateljima, svim zainteresiranima da dođu, da doista imaju bogat sadržaj, da imaju što vidjeti, doživjeti, kušati i uživati naprosto u svemu onome što nudi 39. Bonavita. Vama hvala na javljanju. Prepuštamo vas sada vašim obvezama koje, rekli ste, brojne su, treba to sve pripremiti, organizirati i uspješnu organizaciju 39. Bonavita.
11: Eto, hvala lijepo. Evo, još jedan poziv svima da se posjeti u Trnavu 20. lipnja.
10: Hvala lijepa, pozdrav.
11: Hvala vama, doviđenja.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: I evo samo ponovimo da nas je emisija Iz moje ulice danas odvela do općine Trnava, koja se priprema za ovogodišnju 39. Bonavitu, što se održava u subotu 20. lipnja.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Plava patrola.
1: Evo, dragi naši, dobrodošli u današnju rubriku Plava patrola, u kojoj policija izvještava o događajima koji su se zbili između 8. i 14. lipnja. Naravno, riječ je o prometu. Pa je tako u vremenu od 8. do 14. lipnja na području policijske postaje Đakovo evidentirano ukupno 6 prometnih nesreća, od kojih je 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Idemo redom kronološki. Dana 8. lipnja oko 11.50 u ulici Ante Starčevića kod kućnog broja 147 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja. Dana 11. lipnja oko 10.20 na državnoj cesti broj 38 između Kondrića i Majara dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom između osobnog automobila i teretnog automobila, a krivca prometne nesreće nije se moglo utvrditi. Također, 11. lipnja oko 15.30 u Đakovu ulici Vijenac kardinala Alojzija Stepinca kod kućnog broja 27 dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću uzrokovala je vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja. Sljedeći dan, 12. lipnja, oko 19.40 u Piškorevcima, na raskrižju ulica Matije Gubca, Kralja Tomislava, Preobraženski trg, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska drugom vozilu. Nadalje, 14. lipnja, oko 3 sata i 5 minuta na državnoj cesti broj 7 između Širokog polja i Vuke dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojoj su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću je uzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja kolnikom. Također, 14. lipnja, oko 15 sati i 20 minuta u Trnavi, na raskrižju ulica Braće Radić, Ivana Meštrovića, Hrvatskih branitelja, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač motocikla uslijed nepoštivanja prednosti prolaska drugom motociklu, te prije stjecanja prava na upravljanje vozilima, jer nije položio vozački ispit.
0: Plava patrola.
1: A u nastavku o pojačanim mjerama koje također planira policija. Za vrijeme vikenda 12. do 14. lipnja na području PP Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvanih 4 ubojice u prometu. U navedenom periodu utvrđeno je 20 prekršaja, od kojih se 6 prekršaja odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i 1 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem droga u organizmu. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 13. lipnja u 19.30 u Kuševcu u ulici Štrosmajerovac, gdje je u nadzoru prometa zatečen 47-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,50 grama na kilogram. Za navedeni prekršaj istome će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. 13. lipnja također u 23.30 u Kuševcu u ulici Augusta Šenoe u nadzoru prometa zatečen je 24-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,65 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istome je uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura. Zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Istome je preliminarnim testom utvrđena prisutnost droga u organizmu THC i opijata, nakon čega su mu na venilu izuzeti uzorci krvi i urina poradi toksikološkog vještačenja prisutnosti droga i lijekova u organizmu, a po zaprimanju toksikološkog vještačenja i pozitivnog rezultata istome će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Na osobnom automobilu kojim je isti upravljao je obavljen izvanredni tehnički pregled na cesti, kojom prilikom su utvrđena dva opasna tehnička nedostatka: ispušni lonac nedovoljno učvršćen, opasnost od ispadanja, zatim motor ispušta ulje u velikoj količini, opasnost od zapaljenja, i jedan veći tehnički nedostatak: lijevo bočno ogledalo razbijeno staklo. Za navedeni prekršaj istome je uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura. Vozilo je isključeno iz prometa uz privremeno oduzimanje registarskih pločica. A tijekom vikenda 19. do 21. lipnja, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provest će se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice takozvanih četiri ubojice u prometu, a to su alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. Nadalje, u vremenu od 15. do 21. lipnja provodit će se pojačane mjere usklađene s akcijama Road Pola usmjerenih na prekršaje upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga, u sklopu čega će se 19. na 20. lipnja u vremenu od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. Također, 20. na 21. lipnja u vremenu od 23 sata do 5 sati na području policijske uprave Osječko-baranjske provešće se pojačane mjere usmjerene na prekršaje upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. Evo, bile bi to sve vijesti i informacije u sklopu rubrike Plava patrola.

0: Plava patrola.
1: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.
2: A u 9:53, evo još i jedna obavijest. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim. Kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: I naravno iz informativne redakcije točno u 10 još jedne lokalne vijesti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnijih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali i vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a s cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze, gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu Đakovačkog vinogorja i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljene i nagrade najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručene na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion Graševine je Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok. Šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot, Maximo Nero 2022. Kutjevo, DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite. Izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe su ozlijeđene. Tri prometne nesreće dogodilo se na području Baranje, po dvije na području Osijeka i Đakova, jedan nalet na divljač, a po jedna na području Našica i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenljivo, osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri smanjenje na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab i umjeren, istočni i jugoistočni, poslije podne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stupanj, trenutna je 16 stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga 83%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.
2: Radio Đakovo.

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš. Razmisli koliko toga možeš raditi. I samo ponekad.

0: Radio Gioco!
1: Radio Đakovo.
2: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
1: Na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Neonske minute.
4: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer, koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša, uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097-648-6692.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
9: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, kapućino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
10: Marketing Radio Đakova 822-249.
11: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
12: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
13: Ja treniram od 11. godine.
14: I ja isto od 11.
15: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
11: Pozivamo djevojčice od

0: prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
1: Čekamo vas!
2: A nakon ovog rukometnog poziva posvetimo se malo i nogometu. Naime, hrvatska reprezentacija danas putuje u Dallas gdje očekuje prvi veliki ispit na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Nakon nekoliko dana priprema u kojima je Zlatko Dalić s igračima radio na taktici, obrambenoj postavci i prekidima, vatreni su spremni za prvi veliki izazov. Kako prenose Sportske novosti, jedna od najvećih dvojbi uoči utakmice odnosila se na Matea Kovačića. Iako se razmišljalo da iskusni veznjak zbog određenih okolnosti ostane na klupi, Dalić je navodno ipak odlučio uvrstiti ga u početnu postavu za ogled s Englezima. Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira pokušati popraviti dojam iz posljednjih međusobnih susreta i napraviti važan korak prema nokaut fazi. U reprezentaciji vlada optimizam, a upravo bi utakmica s Engleskom trebala pokazati koliko su pripreme bile uspješne i u kakvoj se formi nalaze ključni igrači pred nastavak prvenstva.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Locirana, potonula jedrilica, pronađeno i tijelo nestale osobe.
0: Blic vijesti.
1: Amerika i Iran postigli dogovor, Trump neka nafta poteče.
0: Blic vijesti.
1: Mirjana Rakić, najveća nepoznanica sporazuma SAD-a i Irana je Netanjahu.
0: Blic vijesti.
1: Francuska kritizirala Rusiju, kao da ste bombardirali Notre Dame.
0: Blic vijesti.
1: Tramvaji od trga žrtava fašizma do Borongaja u Zagrebu neće voziti gotovo 3 mjeseca.
0: Blic vijesti.
1: USKOK podigao optužnicu protiv manekena DiCapria i 14 suradnika.

0: Zelenský objavio fotografiju s povjerljivim ruskim dokumentima. Blic vijesti. Kod Dubrovnika u sudaru tri automobila i motocikla smrtno stradao motociklist. Blic vijesti. Hrvatska županija uvodi novo pravilo, narodu je novčanih naknada preko glave.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: A danas bi za ručak mogli jednu kremastu tjesteninu s piletinom, špinatom i gljivama iz jedne tave. Ukoliko vam je ostalo od jučerašnje nedjeljne juhe nešto pilećeg temeljca, pa čak i piletine možete iskoristiti, imate malo špinata, ostala je pokoja gljivica, a sve to stavite u jednu tavu i složite ovaj zanimljiv složenac. Dakle, ako tražite kremasto, zasitno, aromatično jelo koje spaja piletinu, gljive, špinat i testeninu u bogatom umaku, ovo jelo iz jedne tave odličan je izvor za ručak. Treba nam 200 g testenine, 250 g pilećeg filea ili pak one ostatke piletine od jučer, znači 200 g šampinjona nareženih na ploške, 100 g svježeg špinata, jedan manji luk sitno nasjeckan, dva režnja češnjaka sitno nasjeckana, 200 ml vrhnja za kuhanje, 100 ml pilećeg temeljca, jedna žlica maslinovog ulja, jedna žličica maslaca, nešto malo slatke mljevene paprike te sol i svježe mljeveni crni papar, naravno po ukusu. Za početak zakuhajte veći lonac posoljene vode, dodajte testeninu, kuhajte minutu do dvije, nešto kraće nego što piše na pakiranju, odsjedite i ostavite sa strane. Ako imate onu piletinu od jučer, možete ju narezati, a ako ne, pak pileći file narežite na manje zalogaje, začinite ga solju, paprom i mljevenom paprikom. U velikoj tavi, koja može ići u pečnicu, zagrijte maslinovo ulje, dodajte piletinu, pecite 4-5 minuta uz povremeno miješanje, dok ne dobije, naravno, lijepu zlatnu boju i zatim odvojite, izvadite na tanjur. U istu tavu dodajte maslac, ubacite luk i pirjajte 2-3 minute dok ne omekša. Dodajte češnjak i gljive te nastavite pirjati oko 5 minuta dok gljive ne otpuste tekućinu i lagano porumene. U tavu ulijte pileći temeljac i lagano promiješajte kako biste pokupili sve arome zna posude. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte 2-3 minute na srednje laganoj vatri dok se umak lagano ne zgusne. U umak umiješajte svježi špinajt, miješajte oko minutu dok ne uvene, vratite piletinu u tavu i dobro promiješajte. Na kraju dodajte tjesteninu u tavu, sve pažljivo promiješajte kako bi se tjestenina ravnomjerno obložila kremastim umakom. Kuhajte još otprilike 5 minuta i poslužite dok je još toplo. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: U trgovinama Mana, 2 komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir 2 ili više komada dječje odjeće. Mana.
5: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
6: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 11 sati. Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali i vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze, gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu, kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu đakovačkog vinogarija i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljene i nagrade najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručene na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion grašavine, grašavina 2023. OPG Berislav Barbarić-Ilog, šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Ziber Erdut, šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo, šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom, prema večeri smanjenje na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slabi, umjeren istočni i jugoistočni, poslijepodne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21. Trenutno u Đakovu 16 Celzija.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Čija je ono zvijezda?
5: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
6: Sve su na nebu, samo jedna ne.
5: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
7: A kada govorimo o glazbi i za nas je CMC festival Vodice održan naravno u Vodicama, 18. CMC festival. Početak ovogodišnjeg 18. po redu CMC festivala započeo projekcijom glazbeno-dokumentarnog filma Hitmaker Đorđe Novković u prekrasnom ambijentu Centra za umjetnost i kulturu u Vodicama. Prikazivanju filma nazočila su i brojna poznata imena regionalne glazbene scene, među kojima su bili Nedav Kraden, Željko Bebek, Dražen Đerić Era, Alka Vujica, Mija Dimšić, Vlado Kaliber, Sandi Cenov i Judica Pađan. Gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti kako je nastalo stvaranje filharmonijskog homaža jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti. 10 bezvremenskih Novkovićevih hitova snimljeno je u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i Croatia Record studiju u Zagrebu u maestralnoj izvedbi Royal Philharmonic Orchestra i 10 naših vrhunskih solista. Hitmaker je najveći diskografski projekt koji je osvojio publiku i struku uz film. Objavljeno je CD i izdanje svih 10 pjesama, a album je nagrađen s 2 porina za najbolji album s raznim izvođačima i za najbolju snimku albuma, a nedavno je dobio nagradu Naksi zvijezda za regionalni projekt godine. Na kraju projekcije okupljenima su se obratili i oni koji su stvarali ovaj vrijedan film.

Pa u Vodicama predstavljene su i dva albuma. Slavenički novi album Made in London predstavio Željko Bebek. Album je snimljen u legendarnom studiju Abbey Road Tour, a donosi neke od najvećih Bebekovih hitova u novim aranžmanima. Među njima su Žuta ruža, Tijana, Daj sreće bilo, ne spavaj mala moja, Sinoć sam pola kafane popio, kao i novije pjesme S tobom su godine, minute i Zagrli me. Govoreći o projektu, Željko i Zvone Bebek istaknuli su kako im je želja bila stvoriti posebno izdanje kroz pažljivo odabran repertoar i autentičan zvuk snimljen uživo u studiju. Na albumu su radili s glazbenicima s kojima godinama dijele pozornice. Crvena jabuka predstavila je kult isto imeni prvijenac koji je nakon punih 40 godina ponovno dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album je izvorno objavljen 1986. godine. Glazbeni događaj je oduševio sve prisutne, priredili su ga mladi glazbenici Leo Radoš i Ana Iduković, koji su u akustičnim verzijama izbili pjesme Željka Bebeka i Crvene jabuke. A u subotu na Vavičkoj pozornici našlo se čak 32 izvođača koji su predstavili svoje nove pjesme i zajedno s publikom proslavili početak ovogodišnjeg glazbenog ljeta. Publika je imala prilike uživati u nastupima brojnih izvođača. Mnoge od izvedenih pjesama već su osvojile radijski eter, dok su neke svoje premijerno festivalsko izvođenje doživjele upravo u Vodicama. Iako je festival revijalnog karaktera i ove godine dodijeljeno je nekoliko priznanja medijskih pokrovitelja i organizatora. Boris Novković proglašen je izvođačem 2025. godine, a dodijeljena mu je i nagrada Hit festivala 2026. Prema izboru uredništva i grupa Ljubavnici dobila je nagradu za pjesmu Pijani od ljubavi. A ona glavna nagrada, nagrada za Hit festivala 2025. U dvije kategorije. Prva je dodijeljena Anti Kešu i Domeniki i pjesmi Strata čela.

A za najbolju pjesmu CMC Festivala 2025. organizatori su odabrali pjesmu Zagrlima Željka Bebeka, posebno priznanje uručeno je Mladenu Grdoviću, koji je proglašen kraljem festivalske fešte CMC Festivala. Grupa BOS osvojila je nagradu za najboljeg novog izvođača, zahvaljujući uspjehu pjesme Ma nemoj me, a dugogodišnja gošća festivala, jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Neda Ukraden, ove godine ponijela titulu legende CMC Festivala. Nakon revijalnog dijela pravi show program sa svjetličim odjelima i plesnom koreografijom napravio je Sena M, koji nakon 25 godina ima novu pjesmu Ej, a premijerno je izveo upravo

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Neonske minute.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: Media
6: Servis i Radio Đakovo.
5: SAD i Iran potpisali mirovni sporazum, Izrael tvrdi nije obvezan njime. Locirana olupina jedrilice iz akvatorija Splitskih vrata, u njoj je pronađeno tijelo četvrtog poginulog. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije utakmice protiv Engleske.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata. Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shahbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Iako sporazum uključuje i prekid sukoba u Libanonu, Izrael poručuje kako on njih ne obvezuje.
7: Nakon mjeseci pregovora postignut je dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a, potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump.
5: Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima. Ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice. Brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
7: Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Švicarskoj kada bi se ponovno trebao otvoriti Hormuški tjesnac. Uz to sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
5: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
7: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X je napisao:
5: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
7: Za to vrijeme svjetski čelnici redom pozdravljaju najavljeni sporazum, a glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je kako se ovdje radi o ključnom koraku za trajni mir. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i četvrtu žrtvu jučerašnje teške prometne nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica. Beživotno tijelo locirano je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
8: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
5: Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je da se izvidi nakon pomorske nesreće u Splitskom akvatoriju nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
9: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije u aeronijuci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno vađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno.
3: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković sudjeluje u svečanom obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom.
10: Koji nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
5: Premijer je najavio kako bi dovršetkom projekta plinovoda hrvatski izvoz plina trebao skočiti sa oko 250 milijuna kubika godišnje na 1,5 milijuna za Sloveniju, dok bi Mađarskoj mogli izvoziti do 3,5 milijuna kubika plina godišnje. Dan ranije premijer je boravio u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
11: Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, dajemo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio Vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveniji. Predviđa se da bi se tijekom dana u popodnevnim satima trebali završiti radovi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, a tijekom jutarnjih sati u utorak Slavonska avenija trebala bi biti otvorena za promet. Upozorenje svima da se pridržavaju prometne signalizacije na tom području. Teška je prometna nesreća koja se u subotu dogodila upravo kod Vjesnika. Motociklist koji je u njoj teško ozlijeđen kasnije je preminuo u bolnici.
3: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
13: Za mene osobno je to bilo veliko iskustvo, na nebolje otvaranje, iako tad bila je korona, je bilo dosta problema i sa svim stvarima, znate već sam. Kad se izgubiva, da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu, našlo se poraz za 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke izvješće iz tih utakmica i to se mogli poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
12: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti Vatrenima.
13: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljen biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanje su isto drugače od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugače očekivanja. Tako da mislim, to je jako dobra stvar i imao dosta dobar miks starijih i mlađih igrača i ovi stariji iskusni isto nam pomažu.
12: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik 27, Makarska Rijeka i Split 26, Dubrovnik 25, Zadar 24, Gospić 22, Osijek Brod i Zagreb 16, Varaždin 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
6: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
16: Stavi malo boje, malo crvene.
14: Narančasta za postojanost.
17: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
17: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova.
18: Sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa, 17 celzijevih, mjerimo gradu Đakovo, tlak za 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 84%, a u nastavku našeg poslijepodnevnog dijela programa slijedi hit dana Pero Galić i Jedina.
14: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosti razmak između vozila. Pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama, autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 i u smjeru mora i Krčkom mostu oba smjera. Povremeni zastoj i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu. Na hrvatskoj obali u povijesnom gradiću Nin nalazi se jedinstvena crkva Svetog križa koju je poznati engleski arhitekt Thomas Jackson nazvao najmanjom katedralom na svijetu. Ova neobično i iznimno vrijedna građevina stoljećima privlači pozornost povjesničara, arhitekata i posjetitelja zbog svoje skladne arhitekture, povijesne važnosti i zanimljivih znanstvenih osobitosti.

0: Nine Gradić, iznimno bogata i slojevita prošlost, smješten je na malenom poluotoku koji je gotovo u potpunosti okružen plitkim lagunama, pješčanim narosima, solanama te močvarnim i ljekovitim područjima. Takav geografski položaj čine ga jedinstvenim u Hrvatskoj i šire na Jadranu. U antičko doba područje Nina bilo je poznato kao Aenona, to je bilo pod upravom Liburna, kasnije Rimljana. Svoj najveći povijesni značaj Nin dobiva u ranom srednjem vijeku kada postaje jedno od ključnih središta ranosrednjovjekovne Hrvatske države. U 9. stoljeću onda je osnovana Ninska biskupija koja je imala važnu ulogu u razvoju crkvene i državne organizacije tadašnje Hrvatske. Među njezinim najpoznatijim biskupima ističe se Grgur Ninski, simbol borbe za uvođenje narodnog jezika u liturgiju. Njegov monumentalni kip, djelo kipara Ivana Meštrovića, danas stoji u Ninu kao jedno od najpoznatijih gradskih obilježja. U neposrednoj blizini nalazi se crkva Svetog Križa, jedan od najvažnijih spomenika starohrvatske sakralne arhitekture i jedina sakralna građevina u Ninu koja je ostala gotovo u potpunosti očuvana u izvornom obliku. Građena je u obliku križa s elegantnom kupolom što joj daje skladan i prepoznatljivi izgled. Unutrašnjost je jedinstvena ali iznimno dojmljiva s naglašenim osjećajem povijesne dubine. Dimenzije crkve dodatno naglašavaju njezinu posebnost. Dugačka je 7,80 metara, široka 7,60 metara, a visoka 8,20 metara, dok su zidovi debeli oko 57 centimetara. Na ulazu se nalazi drveni latinski natpis koji spominje župana Godočaja, što dodatno svjedoči o njezinoj važnosti u kontekstu rano srednjovjekovne Hrvatske. Posebna zanimljivost crkve je njezina uloga u astronomskom promatranju. Zahvaljujući preciznom položaju prozora i načinu na koji sunčeva svjetlost ulazi u prostor, moguće je odrediti trenutak suncostaja i ravnodnevnice. Time crkva nije samo sakralni objekt, nego i svojevrsni kameni kalendar koji povezuje arhitekturu i prirodne cikluse. Zanimljiv je i širi kontekst Nina kao destinacije. U njegove okolici nalaze se jedni od najpoznatijih prirodnih fenomena na Jadranu, ljekovito blato i solane koje se koriste još od antičkih vremena. Ova prirodna bogatstva i danas čine Nin važnim odredištem zdravstvenog i wellness turizma. Za posjetitelje se posebno preporučuje Kraljičina plaža, jedna od najpoznatijih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Poznata je po iznimno plitkom i toplom moru, dugim pješčanim pojasima i pogledu na planinu Velebit u pozadini. Idealna je za obitelji, kupanje i duge šetnje uz zalazak sunca. Crkva Svetog Križa u Ninu tako ostaje jedinstven spoj arhitekture, astronomije i povijesti, dok cijeli Nin predstavlja rijedak primjer mjesta gdje se u malom prostoru isprepliču priroda, kultura i tisućljetna tradicija.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
5: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru. Prozju moja dika proći će.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: ugrabili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo Skolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a s cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanje vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belog Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarilih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze, gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio danas sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnje mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, počarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Najveća novost je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. U Francuskom institutu u Zagrebu u subotu se Srednja strukovna škola Antuna Horvata predstavila s dva projekta. Održano je predstavljanje projekta Jelovnici pronađenog vremena Srednje strukovne škole Antuna Horvata i ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, nadahnutog primjenom francuske visoke kuhinje na Đakovačkom nadbiskupskom dvoru početkom 20. stoljeća, te projekt Đakovačka vina i francuska vinska tradicija uz kušanje šampionske graše i zlatne Frankovke Berba 2025 iz vinograda Srednje strukovne škole u Trnavi. Upredstavljena su uz domaćine iz Francuskog instituta sudjelovali ravnatelj Mirko Ćurić, nastavnici i nastavnice Ivaniša Sege, Marija Katilović, Nevenka Kokalović i Alen Marković, te učenici Brodske obrtničke tehničke škole u zanimanju konobar. Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu, kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu Đakovačkog vinogorja i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljena i nagrada najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručene na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion Graščevine, Graščevina 2023, OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025, OPG Dušica Ziber Erdot, šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc Merlot, Maximo Nero 2022, Kutjevo DD Kutjevo, šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite izborna berba prosušenih bobica 2020, Perak DOO Kutjevo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodilo se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom, prema večeri smanjenja na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab, umjeren, istočni i jugoistočni, poslijepodne južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
1: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
0: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
2: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
0: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
3: A ja vozim polako i ne brinem.
0: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
4: Vijesti Radio Đakova.
0: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
5: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
4: prometno izvješće.
0: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
4: Radio Đakovo,
0: znaš da si kod kuće.
2: Kratko,
6: jasno
2: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
2: jasno
6: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kad ste zadnji put bili?
6: Ponedjeljkom.

0: da hoće ostati sačuvano. Ti narodni običaj i to se sve održava. Pa sjećam se onih plesova, onih kola i onih pjesama slavonski, eto to se sjećam. Pa kupovali da licitari, oni štapići sa orasima i tako. Da, pa iskreno ne gledam sad te šatre, ne zanima me, moji unuci su veliki, a djecu više malu nemam.
1: A što mislite koliko unuke zanimaju kirva i sve ono što kirva i nude?
0: Pa vjerovatno da, samo ne žive u Đakovu, pa ne znam baš točno šta rade kad je kirvaj. Jedni su u Zagrebu, jedni u Čazmi i tako.
1: Mislite da neće nestati ti stari običaj?
0: Neće i ne treba nestati.
2: Koliko se danas slave kirva i hoće li nestati stari običaj i tradicije, ima li novih licitara, što se čini za zaštitu te baštine, istiskuju li suvremene sajamske priredbe i manifestacije staru slavonsku tradiciju? Kratko, jasno, izravno u današnjoj emisiji izravno odgovaraju Marinko Gvozdanović, treća generacija licitara. Dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama, lijep pozdrav.
2: S nama je Ljiljana Pološki-Jurjević, gradska vijećnica i vlasnica obrta i također treća generacija. Lijep pozdrav i dobrodošli.
4: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Čuli smo dio ankete, poslušajmo još nekoliko razmišljanja naših sugrađana.
1: Kad ste zadnji put bili na kirvaju?
5: Ne znam, ne bih se znao reći. Prije možda mjesec dana. Trnjani.
1: Redovito idete?
5: Da, redovito. Ko me pozove, normalno da idem.
1: A koliko se danas slave kirva i što mislite u Slavoniji?
5: Pa možda 50-60% ljudi slave. Neki slave, neki ne. Neki su, kad je puno iselilo, zato i nema onda. Inače, koliko se sjećam, 80-90% ljudi je slavilo kirvaje. Danas je, ja mislim, 50-60% kažemo.
1: A slave li svi koji su ostali?
5: Ne.
1: Zašto?
5: Da. Najvratnije mogućnosti, većinom su djeca, kak bi rekao, odselili, nisu tu i onda razlog nemaju. Zašto? Ili većinom su svi prijatelji, većinom društvo je ošlo. Tako da, razlozi su najviše to, iseljenje i društvo, ja bih rekao.
1: Što je po vama simbol kirvaja?
5: Mi sa sela, zaštitnik sela, naš svetac koji je, na primjer, kod nas je Bartol, Sveti Bartol.
1: I kako se obilježava?
5: Pa, normalno jutarnja misa u crkvi Svetom Bartolu i onda normalno kreće ručak i fešta.
1: Po čemu kao dijete pamtite kirvaj?
5: Po liciterima, najviše po njima, koji svako dijete.
1: Znači, ima još licitara?
5: Sve slabije. Spram kad sam ja bio dijete, bilo puno više, sad je to se prepolovilo, možda čak i više.
1: Eto.
5: A sad imate ti trgovina, igračaka i toga svega, tako da djeca su sad većinom, nije sam zanimaju mobiteli, tableti, niko nas prije, te igračke, oni nisu baš da to, oni su više sa ove skuplje, tablet i mobitel.
1: Hoće li ostati sačuvani ti stari obrti, običaji, tradicija?
5: Pa, uporni. Koji žele, ali teško. Mislim da hoće, ali bit će isto, još će se smanjiti. Mlađi isto to ne žele. Pogotovo ako, kažem, roditelji kad odu, onda mladi većinu to ne žele više slaviti. Idu na more i tako.
1: Slavite li kirvaj?
6: Nekako su mi tri sina umrli.
1: Kad ste slavili, kako je to izgledalo?
6: Jako lijepo. Puno dvorište, preko 50 ljudi. Puna avlija svega, puna avlija dobrote, ljubavi i molitve. I strpljenja. To je bilo u dvorištu. A sad sam izolirana. Nemam sinove, nemam snaje, rade kako hoće.
1: Koliko se danas slave kirvaj? Što mislite? Pa,
6: slave se kako 6. je preobraženje u Piškarevcima kirvaj. Kako se ne slavi? Slave ljudi koji nisu tugu doživjeli.
1: Što je po vama glavno obilježje kirvaja?
6: Pa da se moliš da ideš u crkvu i onda slavi. Pa ne samo doći na ešce.
1: A što je ispred crkve bilo?
6: Pa ništa, kod nas se nije igralo kolo poslije mise. Nismo mi na brdu u Musiću da se igra kolo. Kod nas budeš na misi, ideš na ručak.
1: A šatori?
6: E pa to su bile šate.

0: kupa Luciteri. Bože, lizala. Dečki kupovali curima srce te bebe i lizale, pa da.
1: Što mislite, hoće li ti običaj i tradicija se nastaviti?
0: Ako ovako potraje u državi, onda neće, gotova priča.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Koliko se dakle danas slave Kirva i hoće li nestati stari običaj i tradicija? Čuli smo što kažu naši sugrađani o tome, a u nastavku s nama je Marinko Gvozdanović, kao što sam najavio. Treća generacija licitara i Ljiljana Pološki-Jurjević, gradska vijećnica i vlasnica obrta, također treća generacija. Kratki komentar ako želite prokomentirati ovu anketu, Ljiljana.
4: Pa evo, jako je zanimljiva ovaj anketa, slažem se ovoga sa anketiranim vašim slušateljima, ali ja nekako sam optimist, mislim da neće nestati ovaj običaj, da neće nestati te tradicije Kirvaja, iako se možda će biti u nekakvom promijenjenom obliku, ali mislim da ta tradicija jednostavno ne može izumrijeti.
1: Gospodine Gvozdanoviću.
5: Pa evo, kao što ste čuli u samoj anketi, neće nestati, ali će nestati licitera, tako da neće biti u tom smislu Kiroje kao Kiroje će biti, ali bez licitera. Ja?
1: Treća generacija, riješimo odmah enigmu, hoće li biti četvrte generacije kod vas?
5: Ne, neće, djeca niko to nije prihvatio, tako da neće.
1: Neće. Žele, zašto?
5: Pa ne žele jednostavno zato što nije to profitabilno i nekad je bio to lijep posao, ali danas to više nije, djeca imaju svoje poglede na to, tako da jednostavno više nisu zainteresirani za to. I
1: vratit ćemo se tome. Kad ste zadnji put bili na Kirvaju, Ljiljana?
4: Pa iskreno, na Kirvaju, pa evo sad ovoga, sad je bilo Antunovo, pa evo za Anturovo, evo to je to.
1: Marinko, vi?
5: Pa eto, ja sam za Antunovo bio vani i čak jučer sam bio, rečeo ne na Kirvaju, ali
1: idete li redovito kao što ste išli prije?
5: Pa neke stvari se promijenile zato što sada rečemo, nekad ima Kirvaja rečemo na dvije strane, a nekad sam išao na dvije, čak na tri, a sad na jednu zato zbog same fiskalizacije i pa i uvijek se izabere rečemo jedno mjesto gdje bi možda nešto više bilo pa se ode tamo. A
1: koliko ovo sve što nam se događa oko nas u društvu općenito ide u prilog očuvanju tih starih običaja, tradicije, što mislite?
5: Pa to ne ide na dobro, kako bi rekao. Ne drži se, rećemo, do tih običaja, do i starih zanata i tradicije, tako da ne vjerujem ja da će to biti dobro.
1: Kad je krenulo u tom smjeru? Što mislite?
5: Pa to je krenulo, rećemo, tamo negdje, pa od one krize, negdje 2008. Aha. I kad su trgovački centri došli i jednostavno zanat koji jednostavno izumire, a i tako su, ko što ste čuli u samoj anketi, rećemo ljudi, pola sela slavi, pola ne slavi, i kako onda, znači, možeš doći na Kirvaj sa šatrom, raspakovati, raditi, ne možeš napraviti neki veći promet, šta ti se isplati ići, jel? Znači, kako, gdje bude slabije, tako taj Kirvaj otpustiš, prekrižiš ga i to je to.
1: Sveti Ante nekada i Sveti Ante i proslava Svetog Antuna danas. Evo, usporedba nekakva, najnovije u subotu i recimo prije 20 godina. Je li se može uopće usporediti?
5: Ne može se usporediti, M je naroda manje, M nekad je u Đakovo dolazilo puno ljudi, rećemo iz ovih okolnih sela na Svetog Antuna, a sad koliko sam vidio, rijetko baš manje više domaća, sa sela jako malo ljudi je došlo. Dok je to prije puno, puno masovnije bilo, a i jesu običaj isti ostali, jel? Ipak je Sveti Antun zaštitnik, rećemo djece i ljudi su naučili, jel? Na Svetog Antuića, ali što dalje sve manje, čak i manje općenito manje ljudi, tako da jednostavno mijenja se.
1: Koliko se danas kupuju proizvodi koje nudite ispod šatre?
5: Pa sve manje, zato što djeca danas, oni gledaju, eto, u anketi je rečeno, oni gledaju mobitele, oni gledaju neke druge stvari, to njih jednostavno ne zanima. Što kažem, to više sada ljudi kupe iz neke tradicije, jednostavno a ne iz neke potrebe što nekad bilo, jel? Nije bilo u trgovinama ni tih, šta znam, lizalica, srce, tako, znači kad je Kirva, onda je to, a ne kaže se ono džabe, ide se na god da se vidi rod, jel? Ali danas to više jednostavno nije to i niti je tolika potražnja, niti je tolika kupnja, tako da, eto, ja još pomalo, što kaže, dok mogu guram, ali to više nije to, jel?
1: Vratit ćemo se tome. Ljiljana, čega se sjećate kao dijete kad bi se spomenuo Kirvaj? Čemu ste se najviše radovali, veselili?
4: Pa ja evo, baš ovaj slušam ovoga gospodina Marinka i baš mi onako, sjetila sam se svoje prabake, recimo kad god je išla negdje ovoga ili kod rodbine, ne znam, pa na Kirva ili tako negdje, uvijek bi nam donala lizalicu ispod šatre. To je bilo nešto što je bilo normalno i zaista smo se kod djeca veselili. Ma zapravo da vam budem iskrena, baš ništa nisam ni volila taj slatkiš, ali to dobit, to je bilo sve. Evo, zaista taj licitar je meni simbol te tradicije, tog Kirvaja ovoga.
1: A što mislite danas ponuditi djetetu takvu jednu lizalicu? Jel bi bilo zadovoljno i sretno kao što smo mi nekada recimo bili?
4: Pa, mislim da ne. Mislim, stvarno, vremena su se promijenila, ali ovoga, mislim da je zapravo na nama da njih naviknemo i naučimo zapravo da je to dio naše tradicije, da je taj licitar nešto što je nama, što je kod nas uvriježeno i kao i kroz povijest, i da je to zapravo dio nas, dio naše tradicije, dio naše povijesti, dio nečega što bi mi trebali ostaviti i generacijama koje dolaze, ne sad samo naša djeca, nego da i oni nastave to prenositi dalje na svoju djecu. Mislim da je to zapravo poanta priče, jer tako se neće ugasiti običaj.
1: Istiskuju li ove danas suvremene manifestacije kojih smo svjedoci? Nema mjesta većeg, ozbiljnijeg, a da ne organizira neku organizaciju sajamskog tipa. Istiskuju li dakle takve manifestacije ovo što smo mi do sad nazivali ili što je Kirvaj i značenje Kirvaj Vašar, što je nekad bio i slično?
4: Pa mislim da čak i ne. Jer ipak su Kirvaji ono nešto što je uvijek vezano za nekakav određeni datum, vezano mm-hmm. za nekakav crkveni god. Mm-hmm. Tako da to je bilo i to će nekako duboko vjerujem i biti. Ove manifestacije koje idu danas, mislim da zapravo bi se trebale upravo temeljiti na našoj tradiciji, upravo trebale bi se temeljiti i na starim zanatima, promovirati te stare zanate, davati im posebnu vidljivost, kako bi rekla, da na neki način ipak ovoga, neko će se možda ovoga zaletiti pa reći, e pa možda bi ja to želio raditi, ne znam, pa nastavi, možda krene neka nova generacija, evo, licitara, na primjer.
1: Što vi nudite na tim i takvim manifestacijama?
4: Ja nudim zapravo rukotvorine, odnosno suvenire grada Đakova. Recimo, radim na primjer magnete, radim strojni vest po uzoru na zlatovez, recimo sa nekakvim prekrasnim drvenim okvirima na kojima je utisnut hrvatski pleter, recimo tako, prigodni suveniri koji su, evo, onako,
1: vezani za tradiciju, vezani za ovo podneblje i slično. Tako je. Kratka stanka i vraćamo se. Zanima nas zapravo koliko sve to što se nudi na Kirvaju, kako zapravo se stvara i kakvu budućnost imaju takvi predmeti.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno
3: u emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Što jedan licitar pravi, što nudi, kako taj proces sam ide, koliko se to mijenjalo tijekom ovih svih godina, koliko ste prisutni?
5: Pa nije se mijenjalo skoro ništa. Zanimljiva djelatnost koja nije dosadna, koja nije monotona, rećemo da radiš svaki dan isto stvar. Uh-huh. Od rećemo samog pečenja, srceta, farbanja, šaranja. Drugi dan rećemo praviš lizalice, orasnice, ono. Treći dan praviš svijeće ili već, znači nije monotono. Uglavnom, izbor je svega, tako da samo eto kažem, jedino je to žalosno što sve se to rukom radi, sve se to ručna proizvodnja, a ne možeš, kad izađeš van, ne možeš napraviti promet, ne možeš jednostavno nešto ostvarivati promet veći da bi mogao, rećemo, opstati ili da bi neko nastavio taj posao dalje.
1: Nekad su ti proizvodi išli, kupovali se, danas se manje. Evo, čuli smo i anketi da su momci kupovali djevojkama.
5: Pa kakav je to dečko bio da djevojci ne kupi srce, to je, ali danas su, mm-hmm. dečki su danas moderni, pa da ne kupuju, ali eto, uvijek je tako, eto neki, pogotovo stari, oni uzmu iz neke tradicije, ne možda što voli, rećemo, one urasnice, ili već čisto ono iz običaja, iz tradicije, mm-hmm. uzmu i eto, tako.
1: Mm-hmm. A koliko to sve što ima veze sa tradicijom danas ima prođu?
4: Pa zapravo mislim da ima sve više i više. Ljudi se i okreću toj tradiciji i vole imati nešto što je vezano zapravo za našu tradiciju i za našu Slavoniju, konkretno kod nas tu u Đakovu, mislim i dalje. Vole ljudi i dalje kupovati i zlatovez, pravi zlatovez, vole i dalje imati nekakvu na primjer platnenu vrećicu za dućan na kojoj je nešto izvezeno. Mm-hmm. Recimo, to je onako nešto i sve više i više se nekako ljudi, imamo osjećaj, tome okreću i radije će recimo dati, ne znam, možda euro dva više nego uzeti običnu, ne znam, nekakvu vrećicu koja je ono iz industrijske. Pa da, zapravo sama ta moja ideja s tim magnetima konkretno je nastala upravo iz jednog inata, jer kako sam prije tako radila, ono, izlazila na štandove, ali sam neke druge stvari radila i onda su ljudi dolazili i rekli kao, jel imate magnet? Ali da nije industrijski, sada me krivo niko ne shvati, da nije kineski i da nije ono iz neke masovne proizvodnje. Ja sam ono naravno rekla ne. I onda kao ono, nakon više upita takvih, onda na kraju ono,
1: poslovna ideja.
4: Pa ono, ajde idem probat raditi. Evo zaista i to je onako izašlo i stvarno su ti moji magneti na neki način evoluirali ono, od običnih magneta sa fotografijama, pa evo došli smo do vezanih magneta koji su stvarno nešto posebno.
1: A kako pomoći ili kako zaštititi recimo licitarsko zanimanje? Što se tu čini? Je li se tu do sad uopće što činilo? Rekli ste to je i zaštićena?
5: Da.
1: Baština.
5: To je zaštićena kulturna baština od UNESCO od 2010. godine. Ali što se čini? Sve to neki pokušaj kad čovjek traži nešto od lokalne zajednice, pa nemaš ništa, mora bi neki program, pa onda koje kakvi poticaj, morate napraviti program. Kakav će ja program napraviti? Prije to je obiteljski obrt gdje rečemo moj djed i roditelji, uh-huh. oba dvoje su radili, niko nije bio dalje ni za Beč, uh-huh. u obitelji. I sada kakvi ja program mogu ponuditi kad nemam ja kao sam, moja supruga mene pomaže još dalje radi, uh-huh. Uh-huh. kad ja stignem to sam napraviti, kakvi ja sad program napraviti, to su sve rečemo alati, kad sam počeo raditi, alati isti ostaju. Znači,
1: ništa
5: se nije promijenilo. I kakav ja sad program da napravim? Da li ću nekog zaposliti? Nemo kad nemam nije šta, uh-huh. šta raditi. Dobar. Ili neki novi alat, šta će mi kad, mislim, nije potrebno. Uh-huh. Uh-huh. Znači, nama treba nešto, eto, jednostavno da bi opstali neka, da ne kažem ja, pomoć, jel, ali neki poticaj da bi mogao jednostavno opstati i dalje to radi.
1: Jedan od povoda zapravo za razgovor na ovu temu je bila i najavljena odluka o visini zakupa za, evo, i licitare i sve one koji zapravo izlaze u vrijeme određenih događanja na javne površine. I sami ste, gospodine Marinko, rekli da vas je iznenadio prijedlog koji ste čuli o zakupu i bili ste čak i odlučili da se nećete ni pojaviti sa svojim proizvodima sad ovih sljedećih dana pred vezove.
5: Da, jesam čak prije pretprošle godine i nisam izišao na vezove, jer već onda se cijena podigla, uh-huh. po metru. Ove godine ovo jednostavno abnormalno, tako da sam ja morao poslati gradonačelniku mail da bi sugerirao ili da bi, ne znam kada gajem, dao do znanja da to previše je previše. Uh-huh. Uh-huh. Pogotovo za rećemo takve djelatnosti koje su, kako bi rekao, neprofitabilne. Uh-huh.
1: Srećom, u međuvremenu se dogodilo nešto.
4: Pa da, bila je sjednica gradskog vijeća, evo, ja sam postavila upravo gradonačelniku na aktualnom satu to pitanje vezano za najam javne površine za u vrijeme vezova. Gradonačelnik je tada odgovorio da će za đakovačke izlagače cijene ostati kakve su bile i protekle godine, odnosno 2024. 2025. Tako da evo, ostali smo na neki način zaštićeni od ovog povećanja od 200 do 400% koje je stavljeno. 200 do 400% je stavljeno povećanje za najam javne površine.
1: Može li se onda s takvom računicom računati na koliko toliko, gospodine Gvozdanoviću?
5: Pa koliko toliko, sad smo u nekom, reći, u nekom povoljnom položaju, ali da je ostalo po tom novom, zaista ja ni ove godine ne bi izašao napolje za đakovačke vezove.
1: Ne biste rađe?
5: Ne, pa rađe, pa to je čist gubitak, jer ja znam koliko ja mogu prometa napraviti, znači nema teorije.
1: Je li bi mislim mogao tu negdje biti nekakav drugačiji pristup ili što mislite?
5: Pa ne znam, teško je sad nekom sugerirati, ali nismo mi svi obrtnici, isto ne prema mi svi isti promet, znači treba napraviti neke ovaj, razlike, bar po mom je tako.
1: Izvorno ovo što se napraviti pa licitara, to je ipak malo drugačije od onoga, od klasične preprodaje.
5: Pa normalno, mislim. Zato i govorim da bi se trebalo napraviti neku razliku, jer nismo svi isti.
1: Koliko sve ono što se čini u društvu može utjecati na ovo o čemu pričamo, na zaštitu, očuvanje tradicije, potaknuti, stimulirati recimo mlade da se upuste u nekakve slične poslove, što mislite i kao političarka, ali evo i kao vlasnica obrta koja nastavlja zapravo tradiciju?
4: Pa da, ja sam zapravo nastavljam tradiciju mog djeda koji je bio krojač, bio je šnajder, jel tako, išao isto, evo, baš smo prije emisije komentirali vašare i to sve, ja se uvijek šalim da sam vašarsko dijete, ali mislim da zapravo sve kreće, mislim da čak ne toliko od društva koliko od nas samih. Zapravo ja uvijek nekako više volim i potičem svoju djecu, mislim sad ne možemo ono utjecati na neku širu javnost, iako možda i možemo, ali uvijek potičem svoju djecu da zapravo gledaju, ne znam, ono koliko sami mogu napraviti, koliko truda i koliko vremena meni treba da ja nešto napravim i da to, ne znam, plasiram, da prodam, da zaradim u konačnici i koliko zapravo kolika je vrijednost rada rukama. Upravo to, tih rukotvorina i toga svega koji su ono, a pogotovo ono što je naša tradicija. Mislim da bi zapravo se trebali možda recimo u zajednici možda razmišljati o tome da nekako, da napravimo nekakve nove sajmove koji su baš ono, koji su baš recimo potiču na tim tradicionalnim starim zanatima, izvornim zanatima, i da upravo recimo oni budu ti koji nose recimo nekakvu manifestaciju, a sve ostalo recimo da bude šušur oko njih, recimo da se tako. A ispalo je da je danas zapravo obrnuto, da. Ali ono što je definitivno potrebno, to je ono, znači raditi nekakvu suvremenu priču, ali bazirano i temeljeno na tradiciji.
1: E sad, je li moguće licitarsko zanimanje nekako osuvremeniti, prilagoditi vremenima, zahtjevima, kako bi ono postao unosan biznis?
5: Ne, to jednostavno to je nemoguće. Jel? Nešto što jednostavno se više ne može prodati. Nema toga da bi sada, mislim, probam ja reći srceta pa neke natpise, pa nešto, neke izmjene i šta, ali jednostavno ne ide, zastarilo je, ne drži se više toliko do toga, jednostavno to je to, a ja dok budem mogao raditi, ja ću raditi, a poslije.
1: Koliko vas je ovdje na našem području, u Đakovštini, Slavoniji, licitara, koliko, što mislite?
5: Pa nas, eto okolica Đakov, Brodi nema, ima jedan dečko Vinkovci, Našice, tamo je brat i Osijek isto nema, eto ja ovdje, nema nas u Slavoniji još.
1: Zapravo s vama bio stao?
5: Sa mnom je gotovo, da. Sa mnom je gotovo, nasljednika nema i to je to.
1: Malo tužno.
5: Pa tužno je, ali istinito. Da. Zato ja kajem, ja koliko budem mogao, toliko ću raditi, a što dalje sve normalno.
1: Koliko vam je to još uvijek zanimljivo? Koliko no, vas...
5: A meni je to uvijek zanimljivo. Ja imam volju raditi, ali dobro, više ja ne mogu toliko, ali džabe kad ne ide, onda čisto ono, koliko mogu, ali ja volim. Mene je smiješno da ja ujutro sustanem pa da ne idem u radnju. To, mm-hmm. Uvijek nađem nešto što da ću raditi. A da. Dok budem ovako, ne budem što mogu, onda, Bože dragi. Više neće biti licitara i to je to.
1: Đakovo ostaje bez licitara. Ljuljana.
4: Ma ne znam, evo meni sad slušajući, meni sad prolazi zapravo kroz glavu kako je taj, kako je to licitarsko srce zapravo savršen suvenir. I savršeno nešto što bi recimo
1: zapravo se bilo Hrvatska ko... vani predstavljala je, sa licitarskim srcem.
4: Sa licitarima, da, i sad recimo ne znam, da dođe bilo kakva delegacija u naš grad, zapravo mislim da recimo grad pokloni nekome licitar je sve. Sve ti kaže. Srce Slavonije. To je to.
1: Ili jednostavno prihvatiti to kao nužnost, gotovo ili... Je li...
5: Pa ne, nema izlaza. Evo, baš neki dan prije Antuna bila je jedan širok polja. Čovjek je došao, kupio kod mene srceta i kaže, treba za jedna časna sestra, tome kao teta, ide iz, inače bila, rekao, ne znam, Bugarskoj, Rumunjskoj, ide za Rim. I sada je on došao da kupi za nju što će ponijeti tamo u Rim, jel? Tako da, ali dobro, rećemo, on je uzeo baš ono, rećemo s katedralom što je specifično, rećemo takve slike stavim koje su, eto da predstavi se i to tamo Đakovo i već
1: baš
5: sami
1: simbol,
5: i tako,
1: simbol
5: jel,
1: da? Grada, ha, da. Grada Đakova. Ajmo probati malo, ili odnosno vi probajte malo optimizma unijeti. Ipak, što nas čeka? Zapravo, sad za vezove ćete biti, još uvijek ćete na ove veće kirvaje, kažete
5: pa,
1: samo.
5: Pa, uoću koliko bude mogo, jel? Kaj, nije to kako nekada. Išao sam na dvije, na tri strane, i žena išla, i kak bi rekao, ali danas jednostavno odem gdje stignem, gdje mogu, ali škajem, kada mogu ja ići na tri strane, ako ne možeš napraviti neki promet da se pokrije, da, i ta fiskalizacija, sve to nas, kak bi rekao, to su sve troškovi, a nemaš potrebe.
1: Od ovog se, od toga što ste radili, se nekad moglo živjeti solidno.
5: Hvala Bogu, solidno se živjelo, jest da se više radilo. Moj djede i na kraju kraja moj čača na školu, i s tim zanatom nije imao nekih prihoda drugih, jel, ali danas da neko počne sad pa da sva sreća, ja više ne moram školovati, za sebe valjda ću zaraditi.
1: Koliko se kroz tu prizmu promijenila Slavonija?
5: Ma puno se promijenila, mislim, baš što se toga tiče, to je jednostavno što ljudi kaže slave se kirvema, slave se, ali nije to, nije jednostavno, mijenja se, džabe.
1: Da. Zaključno, što nas čeka?
4: Pa ja se nadam da će ovoga grad Đakovo se vratiti onoj svojoj staroj ovaj mantri, da je grad Đakovo grad obrtnika i sajmova. Obrtnika imamo, hvala Bogu. Ja se nadam da ćemo se vratiti i nekim novim sajmovima, nekim novim manifestacijama, da ih nećemo samo ukidati, nego da ćemo ići na nekakve suvremene priče koje su definitivno temeljene na tradiciji, na našoj prošlosti, jer to je zapravo naš identitet. To je ono što mi jesmo.
1: Koliko još mislite raditi?
5: Pa ne znam, mogu reći godinu, dvije, pet, daj Bože 10, mislim, da bude moglo. A kad više ne bude mogo, onda jedno mora doći kraj. Samo mi znamo da je Đakovo, rećemo, bio grad obrtnika, od Šnajdera, Štrikera, Užara, Remenara, nema čega ni... A šta sad imamo? Šta imamo mi od obrtništva? Ugostiteljstvo.
1: Želim vam da što duže radite.
5: Hvala.
1: Hvala što ste bili gosti današnje emisije Izravno.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13:30.
3: Kratko,
2: jasno
3: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13:30.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Njemačke goropadno su otvorili svjetsko prvenstvo u prvom kolu sa 7-1, bili su bolji od Curacao. Otvorili su Njemci utakmicu sjajno i već u 6. minuti poveli, ali debitanti odgovaraju izjednačujućim pogotkom u 21. minuti, no tada je uslijedila serija golova Njemaca. Nogometaši Nizozemske i Japana remizirali su 2-2 u prvoj utakmici grupe F na svjetskom prvenstvu. Dvoboj se igrao na stadionu u Dallasu, gdje će uskoro i na teren Hrvatska. Nakon prvog dijela bez golova, u nastavku su pala po 2 na svakoj strani. Sinac odigrane dvije posljednje utakmice četvrtog dana svjetskog nogometnog prvenstva sastali su se Obala Bjelokosti i Ekvador. Dvoboj su obilježili brojni promašaj s obje strane, a na kraju Obala Bjelokosti slavila 1-0. Ekvadorci imaju za čime žaliti, jer dva puta su pogađali okvir gola protivnika i imali su još nekoliko dobrih prilika. Afrička reprezentacija pobjedom je napravila veliki korak prema svom prvom plasmanu u nokaut fazu, a za to je bio zaslužan džoker s klupe. U skupini Njemačka je prva s 3 boda i sa plus 6 gol razlikom. Obala Bjelokosti je također na 3 boda, dok su Ekvador i Curacao na nuli. Iduće kolo igraju Njemačka, Obala Bjelokosti te Ekvador, Curacao. Svjetsku smotru fenomenalno je otvorila Švedska, koja je sa 5-1 bila bolja od Tunisa. Švedska je vodeća u skupini s 3 boda, Nizozemska i Japan imaju po bod, dok je Tunis na nuli. U drugom kolu skupine Švedska igra protiv Nizozemske, dok će Tunis prve bodove loviti protiv Japana. Sportske.

0: Neonske minute. U trgovinama Mana dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3+30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U jučerašnjem sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginule su 4 osobe, a 4 su zbrinute u splitskom KBC-u. Nastavljaju se izvidi i istraga, a istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće moglo čekati i godinu dana. Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a otkrio je koji se još elementi istraživanja provode.
3: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se je došlo do takvog postupka.
2: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, zbog čega od ponoći ponovno na 2 tjedna padaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković.
4: Doći će do smanjenja za 4 centa cijena eurosupera, za 2 centa cijena eurodizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce. Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja.
2: Područje Varaždina jučer je pogodilo jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom. Voda je prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina za Media Servis.
5: Odrađeno je 78 intervencija vatrogasnih društava, tim da je od tih 78 intervencija iz većina se odnosi na ispumpavanje vode iz stambenih objekata, 10 intervencija se odnosi na srušena stabla, na prometnice ili na objekte, tako da smo i to uklanjali. Došlo je do jednog urušavanja zemlje na prometnicu. Ozlijeđenih nema.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 28, u Rijeci je 27, u Zagrebu je 18, a u Osijeku 17 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša. Lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu na večer bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
6: Narančasta za postojanost.
8: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
8: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: 15 sati i 4 su minute, još jedna vijesti Media servisa smo čuli, 16 Celzijevih u gradu, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 83%.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Superman e Batman ako treba.
1: Prometno izvješće.
2: Kolnici su mjestimice mokri i skliski na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da brzinu način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i Krčkom mostu u oba smjera. Zastoji kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka na autocesti A7. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre gdje je kolona oko 2 km te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Plenković, naša sposobnost energetskog čvorišta je realizirana.
0: Blic vijesti.
1: Europska komisija odobrila hrvatsku potporu za ribarstvo.
0: Blic vijesti.
1: Državni zavod za statistiku u svibnju cijene više za 5,2%.
0: Blic vijesti.
1: Izvučeno tijelo četvrte žrtve pomorske nesreće u splitskom akvatoriju.
0: Blic vijesti.
1: Poljoprivrednicima na raspolaganju 90 milijuna eura za 5 sektora.
0: Blic vijesti.
1: Projekti srednje strukovne škole predstavljeni u Francuskom institutu.
0: Blic vijesti.
1: Šampion 39. Bonavite, Perak, Kutjevo, izborna berba prosušenih bobica 2020.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo obala bjelokosti do pobjede u sudačkoj nadoknadi, Švedska uvjerljiva protiv Tunisa.
0: Blic vijesti.
1: Remi, Nizozemska i Japana.
0: Blic vijesti.
1: Čaleta car, znamo sve kvalitete Engleza, Sučić, daću sve od sebe da opravdam povjerenje.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Mi u Europskoj uniji. Dobrodošli u današnju emisiju. U cijeloj EU danas počinje primjena nove direktive o medu, džemovima, voćnim sokovima i nekim mliječnim proizvodima. Cilj je modernizirati propise i potrošačima pružiti jasnije informacije. A najvažnije promjene su veći udio voća u džemovima, najmanje 450 grama voća po kilogramu do sa 350 grama, a kod ekstra džemova 500 grama. Jasnije označavanje voćnih sokova, uključujući informacije o prirodno prisutnim šećerima i proizvodima sa smanjenim udjelom šećera. Strože označavanje meda, pa će proizvođači morati navesti zemlje podrijetla umjesto nejasnih oznaka poput mješavina meda i EU, iz EU i izvan EU. Prema europarlamentarki Biljani Borzan, nove mjere donose veću transparentnost i kvalitetnije informacije za potrošače. Europska komisija odobrila je hrvatski program državnih potpora u vrijednosti od 8 milijuna eura za potporu ribarskim poduzećima koja se suočavaju s povećanim cijenama goriva zbog krize na Bliskom istoku. Program je odobren na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok koji je komisija donijela 29. travnja 2026. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši kako bi on trebao omogućiti trenutačno ponovno otvaranje Korbuškog tjesnaca. Sloboda plovidbe mora se ponovno uspostaviti bez odgode, to je ključno za regionalnu stabilnost i globalno gospodarstvo, naglasila je von der Leyen.

0: Kupnja robe s kineskih internetskih platformi od 1. srpnja postaće skuplja. Ukida se dosadašnje oslobađanje od carina za pošiljke vrijednosti do 150 eura, a građane očekuje nova carina od 3 eura po kategoriji proizvoda u paketu. Primjerice, ako narudžba sadrži jednu ili više majica, carina će iznositi 3 eura jer je riječ o istoj kategoriji proizvoda. Ako se u pošiljci nalazi maskice za mobitel, carina raste na 6 eura jer se radi o drugoj kategoriji robe. Nova pravila najviše će pogoditi platforme iz zemalja izvan Europske unije, dok europski internetski trgovci očekuju rast interesa kupaca. Matej Javorek, direktor tvrtke eShipments Croatia, koja se bavi skladištenjem, pakiranjem i dostavom pošiljaka za internetske trgovce, smatra da će veliki trgovci brzo se prilagoditi svoje sustave. Vjerujemo da će svi veliki web trgovci koji se već dugo bave e-commerce biznisom implementirati sve te metode plaćanja i da će kupci vrlo jednostavno kupiti tu robu i platiti carinu na web shop trgovca, rekao je Javorek. Jedan od glavnih novih mjera je spriječiti praksu umjetnog snižavanja vrijednosti pošiljaka i njihovo dijeljenje na više paketa, kako bi se izbjegao dosadašnji prag od 150 eura. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: te. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnijih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanje vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarilih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećera, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić predstavio je danas sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Najveća novost je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Kriteriji su razvijani u suradnji s proizvođačima, stručnim organizacijama i predstavnicima pojedinih sektora. Odabir sektora temelji se na pokazateljima samodostatnosti. Hrvatska danas proizvodi približno 50% potreba za mlijekom, 62% za mesom, 52% za svinjskim mesom, 42% za voćem te 55% za povrćem.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Maturanti su danas pisali ispite državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispit je održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku u kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojega je mobitel pronađen, a ne cijela matura.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Francuskom institutu u Zagrebu u subotu se srednja strukovna škola Antuna Horvata predstavila s dva projekta. Održano je predstavljanje projekta Jelovnici pronađenog vremena srednje strukovne škole Antuna Horvata i ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka Nadahnutog primjenom francuske visoke kuhinje na Đakovačkom nadbiskupskom dvoru početkom 20. stoljeća, te projekt Đakovačka vina i francuska vina tradicija. Uz kušanje šampionske graševine iz Zlatne Frankovke Berba 2025 iz Vinograda srednje strukovne škole u Trnavi. U predstavljanju su uz domaćine iz Francuskog instituta sudjelovali ravnatelj Mirko Ćurić, nastavnici i nastavnice Ivan Niša Segi, Marija Katilović, Nevenka Kokalović i Alen Marković, te učenici Brodske obrtničke tehničke škole u zanimanju konobar.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu, kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu Đakovačkog vinogorja i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljena i nagrada najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručena na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion graševine Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut, šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot, Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo, šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Proteklog vikenda u Babinoj Gredi održan je 14. Bečar Fest, u sklopu kojega je održan i program pod nazivom Alaj ću se keriti bečarit, natjecanje u pjevanju bečaraca, na kojemu su pjevačke skupine iz područja Đakovštine ostvarile zapažene rezultate. Od 10 nagrada koje je organizator dodijelio najboljima po kategorijama, Kudovi i pjevačke skupine Đakovštine odnijele su 6 nagrada, od čega su nagrade za najboljeg pjesmovođu završile u Đakovštini, Kodo, Pančica i Faša.
0: Dnevnik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka, mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, pripodne umjerena bura prema jugu-jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna, većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Na današnji dan 15. lipnja 1219. prema legendi Dalci su s neba dobili Danebro, najstariju državnu zastavu koja se još koristi. 1389. Osmanlije su pobjedili udružene kršćanske snage u bici na Kosovom polju. 1862. umro je Franjo Krežma, čudo djeteta, hrvatski violinist i skladatelj. A 1924. Indijanci su proglašeni građanima SAD-a.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
2: U trgovinama Mana 2 komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir 2 ili više komada dječje odjeće. Mana.

0: Ispravili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: A može li moderna tehnologija pomoći državi u borbi sa sivom ekonomijom? Siva ekonomija i dalje predstavlja jedan od najotpornijih izazova suvremenih država, uključujući i Hrvatsku. Iako se često percipira kroz jednostavne primjere rada na crno, poput neprijavljenih konobara, građevinskih radnika ili turističkog najma bez računa, stvarnost je znatno složenija i sve više povezana s digitalnim poslovanjem i globalnim platformama. Posljednjih godina država postupno mijenja pristup, umjesto da se oslanja isključivo na inspekcije i povremene kontrole, sve veći naglasak stavlja se na digitalizaciju poreznog sustava, fiskalizacija, elektronički računi, automatizirana razmjena podataka i povezani registri postali su temelj novog modela nadzora. Cilj je omogućiti gotovo u stvarnom vremenu uvid u poslovne transakcije i time smanjiti prostor za prikrivanje prihoda. Uvođenje fiskalizacije označilo je prekretnicu. Ono što je u početku doživljavano kao administrativno opterećenje s vremenom je postalo standard poslovanja. Račun se više ne izdaje kao iznimka nego kao pravilo, a porezna uprava dobiva znatno precizniju sliku tržišnih tokova. Ekonomisti često ističu da je upravo taj sustav jedan od najuspješnijih alata u smanjenju sive ekonomije u Hrvatskoj. Sljedeća faza, poznata kao fiskalizacija 2.0, ide korak dalje. Ne obuhvaća samo odnose između poduzetnika i građana, već i međusobne transakcije između samih poduzetnika. Elektronički računi, digitalna evidencija poslovanja omogućuju detaljnije praćenje lanca vrijednosti, što otežava korištenje fiktivnih troškova, lažnih računa i neprijavljenih prihoda. No istovremeno otvara se i pitanje povećanja administrativnog opterećenja te količine osjetljivih podataka kojima raspolaže država. Najvidljivije područje primjene ovih promjena je turizam. Kratkoročni najam i digitalne platforme postali su ključni fokus regulatora. Uvođenje obveznih registracijskih brojeva za smještene jedinice te stroža pravila prijave gostiju imaju cilj povećati transparentnost i smanjiti prostor za neprijavljeno iznajmljivanje. Slične mjere već postoje u nekim europskim gradovima gdje su uvedena ograničenja broja dana najma ili zone kojima je takva djelatnost ograničena. Primjeri poput Amsterdama, Londona i Pariza pokazuju da stroža regulacija može značajno promijeniti tržište kratkoročnog najma, ali i izazvati otpor dijela iznajmljivača koji strahuje od daljnjih ograničenja i dodatnih poreza. Upravo zato se u Hrvatskoj ova tema sve više promatra kao balans između kontrole i očuvanja fleksibilnosti turističkog sektora. Poseban izazov predstavlja i digitalna ekonomija. Rad putem interneta i prihodi ostvareni preko međunarodnih platformi sve teže se uklapaju u klasične porezne okvire. Država zato razvijaju sustave razmjene podataka s platformama i uvode obveze provjere korisnika registracijskih brojeva i prijave prihoda. Time se prostor za nevidljive transakcije dodatno sužava. Ipak, pitanje ostaje otvoreno, može li tehnologija u potpunosti iskorijeniti sivu ekonomiju? Većina stručnjaka smatra da ne može. Digitalni sustavi mogu značajno otežati neprijavljeni rad i povećati transparentnost, ali siva ekonomija nije samo tehnički problem. Ona proizlazi iz visine poreza, složenosti administracije, razine povjerenja u institucije te ekonomske motivacije pojedinaca. Drugim riječima, moderna tehnologija mijenja pravila igre i značajno sužava prostor za neformalno poslovanje, ali ne uklanja temeljne razloge zbog kojih siva ekonomija uopće nastaje. Ona se, kako pokazuju dosadašnja iskustva, prilagođava novim uvjetima i pronalazi nove oblike postojanja, često upravo ondje gdje regulacija kasni za tehnološkim promjenama.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sedamnaest je sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak. Nova intervencija vlade u cijene goriva od ponoći pojeftinjuju i dizel i benzin. Locirana i izvučena iz dubine četvrta žrtva pomorske nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, nastavljeni izvidi i istraga. Vatreni spremni za put u Dallas i otvaranje svjetske smotre protiv Engleza.
8: Vijesti plus Media Servisa.
7: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, koji bi se trebao službeno potpisati u petak. Situacija na Bliskom istoku tema je i samita G7 u Francuskoj, na kojem sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, a na koji nakon novog žestokog ruskog napada dolazi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Službena ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Američki predsjednik Donald Trump to objavio na svojoj društvenoj mreži na kojoj je napisao:
10: dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice, brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
9: Uz otvaranje tjesnaca sporazum predviđa i ukidanje američke blokade iranskih luka kao i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
10: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koji smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
9: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na ih je napisao:
10: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
9: Dogovor je postignut u oči samita G7 kojem je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11: Dakle, koje su glavne teme ovog G7. Prvo, svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva. A zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage s međunarodnim institucijama i nekim zemljama.
9: Uz čelnike G7 u odmaralištu je Vian Leba, boravit će i predstavnici Europske unije, kao i drugi pozvani lideri, među kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
12: Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni saznati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili.
9: Rekao je to Zelenski za vrijeme posjeta povijesnoj Uspenskoj katedrali unutar Kijevsko-Pečerske lavre, koja je sinoć pogođena projektilom. Rusi tvrde da je samostalno štetio projektil protuzračne obrane Patriot, a ne oni. U sinoćnim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600 dronova s fokusom na Kijev. Za Medija servis Jura Koprek.
7: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa će od ponoći ponovno pojeftiniti gorivo. Iduća dva tjedna litra dizelskog goriva bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 eurocenta i plavog dizela za 3 eurocenta. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i spremnike za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković.
13: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana. Nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
3: Media servis Vijesti plus.
7: U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginule su 4 osobe. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Iz lučke kapetanije poručuju kako se izvidi nastavljaju, dok bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
14: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i posljednju žrtvu nedjeljne teške prometne nesreće u splitskom akvatoriju. Beživotno tijelo uočeno je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra, čime se broj žrtava ove tragedije popeo na 4 državljana Češke. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera izjavio je da se nastavljaju izvidi. Na pitanje tko je imao prednost u sudaru jedrilice i katamarana, poručio je kako ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage.
15: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi dalje nastavljaju. To je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
14: A u istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
16: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
14: A što je za sada poznato o sudionicima nesreće?
16: Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
14: Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi istraživanja provode.
16: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i u samom događaju događaje, kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog propusta.
14: Recimo kako su ranije pronađena tijela triju žrtava, a u nesreći su ozlijeđene još 4 osobe. Sve češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Za Medija servis, Anja Hrvatin.
7: Sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke Kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.
9: Naša tvrtka, uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem, te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko, jednom od najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Na svečanom obilježavanju uz predsjednika uprave Plinacra Ivicu Arara bio je i premijer Andrej Plenković.
17: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava vrijednog 80 milijuna eura. Složenost projekta potvrđuje činjenica da trasa prolazi ispod rijeka Save i Kapine, željezničke pruge i autoceste.
18: Koje je nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
7: Istaknuo je i koliko će se povećati kapacitet kad se završi ovaj projekt, jer slijedi dionica od Zaboka do Rogaca.
18: Kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Sisak, odnosno Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Nakon stupanja na snagu Zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
19: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Hrvatski poljoprivrednici na raspolaganju imaju 90 milijuna eura za 5 sektora proizvodnje, od čega 60 milijuna eura za 3 sektora stočarstva i 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Dio je to drugog sektorskog natječaja za provedbu intervencije, potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
20: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
3: Intervju Media servisa.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo rekordno je po broju utakmica i reprezentacija, a hrvatski reprezentativci su u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Kroz prvenstvo pratit će ih tisuće naših navijača. Što očekivati u Americi, kakve su cijene i koliko je vruće, s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Pjerom Šimunovićem razgovarao je novinar Lovro Lenac.
21: Što nas očekuje u SAD-u, što Hrvate očekuje tamo, pogotovo ova tri grada gdje će Hrvatska igrati svoje grupne utakmice?
22: Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
21: Na što posebno trebaju obratiti pažnju po pitanju nekakve dokumentacije?
22: Da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima, naši konzularni uredi koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija, za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. I također jedna stvar koju je izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
21: Kakve su nekakve sigurnosne preporuke bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada radi nekakve sigurnosti, ili bi sve to trebalo biti bez problema?
22: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti, i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelovi koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
21: Jedna od tema koja se stalno ovdje provlači kroz medije su te visoke temperature u SAD-u. Je li to prenapuhano ili je stvarno tako jako vruće u Americi?
22: Ja mislim da je sretna okolnost. Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima, nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo ipak jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimatizirani, to su visokotehnologizirani stadioni koji imaju i klimu. Ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
21: Slušamo puno o visokim cijenama što karata, što smještaja. Kakva je trenutna situacija po tom pitanju?
22: Bilo izvještaje da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restorana i naravno samih karata za utakmice. Jer Amerikanci, za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj, ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
21: Kakav je interes Amerikanaca za nogomet, s obzirom da se nogomet nekako čini kao neamerički sport zbog košarke, hokeja, američkog nogometa i sada taj europski nogomet nekako sekundaran?
22: Tradicionalno je to tako bilo, evo, vjerojatno do nedavno, da nogomet baš nije bio toliko integriran u američko društvo. Onda se onako povijesno slijedom dolaska Pelea, potpuno kasnije slijedom dolaska Beckama, onda slijedom dolaska sada Messija, nogomet je zaživio kao jedan izuzetno zanimljiv sport, a i slijedom snažnih i velikih imigrantskih zajednica u Americi koje imaju velikih afiniteta prema nogometu.
21: I evo, za kraj nekakva poruka i predviđanja za prvenstvo.
22: U zadnje vrijeme smo imali niz naših događaja, evenata i intervjua i panela i konferencija gdje je jedno od ovih pitanja upravo ove ste mi postavili. I ono ja što svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrnu i brončanu. To je moj odgovor. Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje prema Dallasu gdje će otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu igrati protiv Engleza, a danas će Hrvatska putovati iz Washingtona prema Dallasu. Dvoboj se igra na jednom od najvećih stadiona za ovu svjetsku smotru i očekuje se da će svako mjesto biti popunjeno. Velik je to pritisak za one kojima je ovo prva svjetska smotra, a jedan od njih je i veznjak Nikola Moro.
1: Mislim da sam već dovoljno sazrijao i da i u glavi i nogometno da sam spreman na i uči i pomoć i na sve zahtjeve korika, tako da mislim da sam spreman.
11: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio napadač Ante Budimir, a za Engleze kaže:
1: kad uzmem svaku njihovu liniju, imaju pancerske igrače i igrače koji imaju nogometu na onom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Mislim da je izgled sve rekao šta očekuje od nas, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba šestnaesterca pravi i traži svoju priliku i hrabri.
11: Prošlu svjetsku smotru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali tada kao najmlađi u reprezentaciji. Sada 4 godine iskusniji može puno više pomoći, a posebno u novom sustavu koji izbornik Dalić prakticira.
1: Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara mi, jer im se isto na toj poludeskoj poziciji izvornika tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izvornik isto tu vidi, da ću se od sebe da opravam to.
11: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Nogometaši Njemačke, Obale bjelokosti i Švedske došli su do pobjede, dok su Nizozemska i Japan remizirali u svojim prvim dvobojima na svjetskom prvenstvu. Njemačka je s uvjerljivih 7-1 nadigrala debitante Curaçao, a u istoj skupini Obala bjelokosti je golom u sudačkoj nadoknadi s 1-0 bila bolja od Ekvadora. Šveđani su s uvjerljivih 5-1 nadigrali Tunis, dok je drugi dvoboj njihove grupe između Nizozemske i Japana završio remijem 2-2. Peti dan prvenstva donosi nove 4 utakmice. Prvi na terenu 18 sati izlaze Španjolska i Zelenortska Republika. U 21 sat igraju Belgija i Egipat. U ponoć će snage odmjeriti Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će posljednju utakmicu od 3 ujutro igrati Iran i Novi Zeland. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igrao na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0, 7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant u finalu Final Fora u Kelnu s 37-34 je bio bolji od Fuhse Berlina za rekordnu 13. titulu europskih prvaka. U utakmici za treće mjesto Magdeburg je s 32-26 bio bolji od Alborga. Za kraj dodamo da su hokejaši Carolina Hurricanesa osvajači ovogodišnjeg Stanley Cupa. Canesi su postali NHL prvaci nakon što su u šestoj utakmici finala u gostima s 3-0 nadigrali Vegas Golden Knights za ukupnih 4-2 u seriji. Za Media Servis Marko Pavičić.
7: Na kraju ponovimo. SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
7: Uredila i vodila Andreja Marić.
2: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22. Najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
23: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
23: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Eurostaza 17 sati i 21 i pol minutu. Čuli smo vijesti Media Servisa, Vijesti Plus. U gradu Žakovu mjerimo 16 Celzijevih.

0: Novo iz svijeta glazbe.
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Franu Čelini i jako mi je drago da mogu predstaviti svoj novi singl Zavedi me. To je ujedno moj prvi singl nakon nastupa na Dori ranije ove godine i eto, moram priznati da mi je jako drago da smo uspjeli osmisliti i zapravo prezentirati cijeli ovaj paket u ovako kratkom roku. Zato sam jako ponosan na cijeli tim koji je i radio na pjesmi. Glazbu sam napisao ja, tekst sa mnom u kombinaciji potpisuje moja draga prijateljica i kolegica Josipa Burić. Produkciju, aranžman i miks radila je Nicole Arnold, a master Drago Smokrović. Ono što definitivno treba napomenuti je da ova pjesma po meni širi baš tu neku opuštajuću fun chill atmosferu i to je zapravo poanta. To je zapravo poanta cijele priče, dvoje mladih ljudi neopterećeni svijetom oko sebe uživaju u sadašnjem trenutku i iskorištavaju ga na maksimum. Tako da, eto, to je nekakva moja poruka, moja priča, novi single, Zavedi me, slušajte.

0: 5 do 6. Vijesti. Nevrijeme koje jučer zahvatilo kontinentalnu Hrvatsku nije izazvalo veće probleme na istoku zemlje. Vatrogasci su uglavnom uklanjali porušena stabla te ispumpavali vodu iz podruma u Dardi.
1: Vijesti.
0: U Europskoj uniji danas počinje primjena novih pravila za med, džemove i voćne sokove. Povećava se minimalni udio voća u džemovima, a podrijetlo meda morat će biti jasno označeno.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede raspisuje natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganja u stočarsku i biljnu proizvodnju. Uvodi se novi sektorski model dodjele sredstava.
1: Vijesti.
0: Maturanti su danas polagali ispit iz hrvatskog jezika, a sutra ih očekuje pisanje eseja. Konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 15. srpnja.
1: Vijesti.
0: Srednja strukovna škola Antuna Horvata predstavila je u Zagrebu projekte o francuskoj kuhinji, vinskoj tradiciji povezanoj s Đakovštinom.
1: Vijesti.
0: U Trnavi se 20. lipnja održava 39. Bonavita. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina iz Slavonije i Baranje.
1: Vijesti.
0: Pjevačke skupine iz Đakovštine osvojile su 6 od 10 nagrada na ovogodišnjem Bečar festu u Babinoj Gredi.
1: Vijesti.
0: Na području Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata zabilježeno je 9 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih, trenutno u Đakovu 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanete i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, a najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stabla Skolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a s cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanje vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belog Manastiru i Kneževu. Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarilih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze, gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio danas sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnje mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, počarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Najveća novost jest uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Maturanti danas pišu ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. U Francuskom institutu u Zagrebu u subotu se srednja strukovna škola Antuna Horvata predstavila s dva projekta. Održano je predstavljanje projekta Jelovnici pronađenog vremena srednje strukovne škole Antuna Horvata i ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, nadahnutog primjenom francuske visoke kuhinje na Đakovačkom nadbiskupskom dvoru početkom 20. stoljeća, te projekt Đakovačka vina i francuska vinska tradicija uz kušanje šampionske graše i zlatne Frankovke Berba 2025 iz Vinograda srednje strukovne škole u Trnavi. Opredstavljena su uz domaćine iz Francuskog instituta sudjelovali ravnatelj Mirko Ćurić, nastavnici i nastavnice Ivaniša Sege, Marija Katilović, Nevenka Kokalović i Alen Marković, te učenici Brodske obrtničke tehničke škole u zanimanju konobar. Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu, kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu Đakovačkog vinogorja i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljena i nagrada najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručene na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion Graševine, Graševina 2023, OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025, OPG Dušica Ziber Erdot, šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc Merlot, Maximo Nero 2022, Kutjevo DD Kutjevo, šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite izborna berba prosušenih bobica 2020, Perak DOO Kutjevo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodilo se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom, prema večeri smanjenja na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab i umjeren, istočni i jugoistočni, poslijepodne i južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Alors fais ça une peine. Pas de ces strales.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Rijeci bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno i naravno što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad od Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju Iz moje ulice, koja nas vodi do općine Trnava. Ondje, naime, teku posljednje pripreme za održavanje 39. gospodarsko-turističke manifestacije Bona Vita, koja se održava u vikendu koji je pred nama. Naša sugovornica s druge strane telefona je Irena Mikić-Brezina, načelnica, koju srdačno pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u emisiju Iz moje ulice. Irena, dobro jutro.
7: Dobro jutro, evo i svim slušateljima Radio Đakova.
6: Pretpostavljamo da kod vas vlada velika gužva pred vikend koji je pred nama, koji donosi 39. Bona Vitu. Ono što joj prethodi svakako je ocjenjivanje vina, jel tako? Pa nešto nam recite o Bona Viti i o samom ocjenjivanju vina.
7: Pa evo, ocjena vina je bila u petak 12. lipnja, znači prikupljeno je 132 uzorka vina. I naravno, tu su proglašeni najbolja vina, pa imamo šampion Graševina iz 2023. godine, OPG Berislav Barbarić iz Iloka, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc iz 25. godine, OPG Dušica Siber iz Erduta, šampion crnih vina je vrsta Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot i Maximo Nero iz 2022. godine, Kutjevo DD, a ukupni šampion i šampion predikatnih vina je izborna berba prosušenih bobica iz 2020. godine Perak d.o. iz Kutjeva. Pa evo, bilo je stvarno i komisija bila jako zadovoljna sa prikupljenim uzorcima vina i stvarno su rekli da su vina dobra, sva što su dostavljena na ocjenu. Evo, nama je drago što evo svake godine se vinari odazovu na naš poziv i ovim putem im svakako zahvaljujem što nam dostave svoje uzorke vina na ocjenu.
6: Da, 132 uzorka vina nije malo. Koliko je to više ili manje u odnosu na prethodne godine ili je tu nekakva brojka koja se zadržava?
7: Pa neka to bude, uglavnom je to neki, kao bi rekli, prosječni broj uzoraka. Uh-huh. Neke godine, prošle godine je bilo nešto više, bilo je 152, pa onda nekad malo manje, ali uglavnom je to nekakva tako oko 130, kako bi rekli, prosječna i broj da, uzoraka da, po godinama.
6: Da. Bona Vita je došla do impresivne brojke 39. ove godine, na godinu već mali jubilej od 40. Da. Jedna od rijetkih manifestacija koja se uspjela održati i zadržati svoj sadržaj.
7: Pa svakako.
6: Što tome pridonosi, što mislite?
7: Pa evo, mi smo stvarno svake godine nastojimo da se naravno to održili, jer smo zapravo jedna od najstarijih manifestacija i ocjena vina što se ovdje u Slavoniji znači provodi. Imamo mi drugih ocjena vina i po drugim područjima, ali evo, mislim, Bona Vita je stvarno, kažem, 39 godina, na godinu će biti 40, a to ćemo svakako malo bolje obilježiti. I evo, bez obzira što kažem, ima dosta sad tih ocjena vina po svim područjima, ali evo, drago nam je što opet i mi nastojimo i općina i to ulažemo da opet se nastavi ta tradicija. Pa evo, i ove godine smo zapravo i u programu županijske turističke zajednice Dani otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, pa smo i u okviru eto te manifestacije.
6: Što donosi 39. Bona Vita?
7: Pa 39. Bona Vita svakako donosi raznovrstan program. Znači, u 10 sati već počinje folklorno-pjevačka radionica za djecu.
6: Govorimo o suboti 20. lipnja.
7: Da, 20. lipnja, sada znači i ova subota što nam dolazi. Folklorno-pjevačka radionica za djecu, uzrast od 6 do 13 godina. U 17 sati zapravo počinje vinska šetnja Trnavom, vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati počinje, znači, u šatoru na nogometnom igralištu program. Tu će biti nastup kulturno-umjetničkih društava, domaćina, evo, Vesela Šogadija iz Lapovaca, Kut Kondrića iz Kondrića, imamo goste Kut Slavonija iz Osijeka. Tu će se u međuvremenu dodijeliti nagrade najboljim vinima i vinarima Bonavite, pa ćemo nastaviti sa daljnim programom gdje će nastupati Kut Zora iz Piškorevaca, Kut Ljeskovac iz Vinkovaca, muška pjevačka skupina Starotopoljani iz Starog Topolja i evo po prvi puta dječja folklorna skupina iz Crnave, Mali Šlingeraj. Mm-hmm. Nakon toga će biti koncert Ivana Štivića iz Slavonskog veza, a nakon njih tamburaški sastav Vertigo. U međuvremenu bit će naravno tradicionalno natjecanje u nategaču vina, jel, kažem, i za djecu su, evo, bit će svakako kao i svake godine besplatni na fluhanci. A što se tiče hrane, i ove godine posjetitelji mogu probati posebnu poslasticu, znači pečeni voloper će biti kao i svake godine u zadnjih par godina.
6: Da, i ono što ste spomenuli, a i sama sam htjela podsjetiti na to, zanimljivo natjecanje na tegača vina.
7: Da, da.
6: Uspjelo se održati, uspijevate li dobiti zainteresirane
7: sudionike? Ma naravno, svake godine tu bude, što se tiče i iz muškog dijela publike i ženskog dijela, nama je to drago, jer evo, stvarno se prijave i koji budu od gostiju pa probaju, evo, kako ko bude uspjeha, kako kaže, ali evo, drago nam je da se to svake godine održava, evo, ovdje u Trnavi.
6: I tko je bolji, muškarci ili žene?
7: A ima tu dobro, muški bi trebali kao imati veći doseg u tome, ali bude stvarno, i što se tiče žena imamo kandidatkinja koje se svake godine iskažu.
6: Da. Dakle, rekli smo, je li sve sadržano u jednom danu, čitav program?
7: Je, sve je to u subotu 20. lipnja, da. Mm-hmm. Da.
6: A koliko je ta manifestacija važna uopće za općinu Trnava i njezin gospodarski, turistički razvoj, identitet?
7: Pa evo, nama je stvarno želja da svake godine dobijemo što više gostiju, da dođe da nas posjete, da probaju vina, ne samo tih vina koje su bili, kao kaže, na ocjeni, znači iz svih 5 slavonskih županija, svakako i naših vinara, pa evo i ovom turističkom šetnjom po Trnavi, također, znači, tu mogu probati vina naših vinara koja su također dobra i bila su i na ocjeni neka. Važno nam je da se ta manifestacija bude na nekom višem nivou i da bude još više poznata, ne samo sad tu u našoj županiji, nego i dalje, ali svakako i je, jer kažem, mi kad dođemo i sakupljamo uzorke od vinara iz drugih županija, iz drugih mjesta, nama bude drago kad se oni i dalje rado odazovu i kaže da im je važno, normalno, da njihovi uzorci vina budu ocjenjeni na našoj manifestaciji.
6: Mm-hmm. Osim izlagača vina, pojavljuju se tu i drugi izlagači, udruge, ostali sudionici. Kako to izgleda ove godine?
7: Pa svakako, znači, što se tiče ostalih ponude hrane i pića, tu su se svakako svake godine uključe naše udruge, nogometni klubovi, kudovi, tako da bude svega. To je opet, kažem, općina da njima na volju šta će od toga ponuditi, ali stvarno, evo, bude raznovrsna ponuda od najmlađih do najstarijih, svakako, znači, a posebno, evo, uživanje u tom programu kulturno-umjetničkih društava, mislim da svakako bude veselo i pozivam sve, znači, posjetitelje da nas posjete u subotu 20. lipnja, da uživaju u programu, naravno, i u isprobavanju i degustaciji ocjenjenih uzoraka vina.
6: Da, i rekli ste, dolaze posjetitelji ne samo iz Trnave, Trnavačkog kraja, Đakovštine i tako dalje. Tko se tu još onako zna naći? Imate li nekakve posjetitelje koji dolaze prvi puta i odakle?
7: Po imence onako, ali eto.
6: Ne po imence, nego iz kojih krajeva, da.
7: Da, od Iloka pa tamo do Požege, jel da, i dalje čak, naravno, i Kutjevo, i sa područja Virovitice, Orahovice, kako koje, eto, svake godine to bude, ali uglavnom nama je važno da ljudi dođu, da vide šta se ovdje radi, kažem, svakako, zbog toga što smo najstarija manifestacija na ovom dijelu, što se tiče ocjene vina.
6: Evo Irena, mislim da smo sve rekli o ovogodišnjoj 39. Bonaviti uz još jedan poziv svim slušateljima, svim zainteresiranima da dođu, da doista imaju bogat sadržaj, da imaju što vidjeti, doživjeti, kušati i uživati naprosto u svemu onome što nudi 39. Bonavita. Vama hvala na javljanju. Prepuštamo vas sada vašim obvezama koje rekli ste brojne su, treba to sve pripremiti, organizirati i uspješnu organizaciju 39. Bonavita.
7: Hvala lijepo, evo još jedan poziv svima da se posjeti u Trnavu 20. lipnja.
6: Hvala lijepa, pozdrav.
7: Hvala vama, doviđenja.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, sa dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Vaga spolova. Glavna tema naše današnje emisije, što muškarci žele da žene razumiju, a što žene žele da muškarci razumiju. Eto, taman imamo, možemo reći, u dva dijela današnju emisiju. Dakle, prvo ono što muškarci žele, a onda što žene žele, pa eto, idemo redom. Dakle, što muškarci žele da žene razumiju? Kada govorimo, naravno, o odnosu između muškarca i žene, često se događa da obje strane misle kako govore istim jezikom, a zapravo koriste potpuno različite rječnike. Mnogi sukobi, možemo reći, ne nastaju zbog nedostatka ljubavi, nego jednostavno zbog različitog načina razmišljanja, izražavanja svojih emocija i očekivanja. Jedna od stvari koju muškarci najčešće žele da žene razumiju jest da šutnja ne znači uvijek nezainteresiranost. Kad muškarac ima određeni problem, vrlo često neće odmah razgovarati o tom problemu, dok mnoge žene, možemo reći, imaju potrebu verbalizirati osjećaje i podijeliti ih s nekim. Muškarci su jednostavno vrlo često odgojeni da probleme rješavaju sami. To ne znači da ne vjeruju svojoj ženi ili curi ili zaručnici, nego eto, jednostavno smatraju da upravo oni trebaju sami izaći iz tog problema. Oni često zapravo smatraju da je o problemu najbolje govoriti tek kad se pronađe rješenje za taj problem. A recimo, druga stvar koju muškarci dosta često ističu jest da žele osjećaj poštovanja jednako koliko žele osjećaj ljubavi. Dok se u razgovorima o ljubavnim vezama jako puno govori o emocijama, muškarci često naglašavaju kako ih posebno pogađa kada osjećaju da ih njihova partnerica, recimo, ismijava ili, recimo, kritizira pred drugim ljudima. Za mnoge muškarce poštovanje nije luksuz, nego temelj jednog zdravog ljubavnog odnosa. Mnogi muškarci također kažu da bi voljeli da žene budu malo izravnije u komunikaciji. Nerijetko se događaju situacije u kojoj žene očekuju da muškarac sam shvati što nije u redu. Međutim, veliki broj muškaraca razmišlja vrlo konkretno. Ako postoji problem, on jednostavno želi da se to jasno kaže, odnosno izgovori. Rečenice poput nije ništa ili sve u redu često ih zbunjuju, kad istodobno zapravo vide da partnerica očigledno nije zadovoljna ili sretna. Još jedna zanimljiva tema je naravno i način pokazivanja ljubavi. Muškarci često pokazuju osjećaje kroz svoja djela, a rijetko kad kroz riječi. Neki će popraviti nešto u kući, pomoći oko kućnih obveza, evo, odvesti ženu gdje god treba, pobrinuti se za nekakve praktične stvari. I njima je to definitivno izraz ljubavi, iako možda neće često izgovarati nekakve romantične rečenice. Problem nastaje kada partnerica očekuje verbalnu potvrdu osjećaja, a muškarac smatra da njegova djela govore sama za sebe. Mnogi muškarci žele da žene razumiju i pritisak koji osjećaju u društvu. I danas postoji očekivanje da muškarac bude snažan, uspješan, financijski stabilan i emocionalno kontroliran. Kad se suoče s problemima, neki jednostavno osjećaju da nemaju pravo pokazati slabost jer bi mogli možda biti doživljeni kao manje vrijedni. Zato ponekad mnogi muškarci skrivaju svoje strahove i nesigurnosti, pa evo, čak i kod najbližih osoba, dakle eto, kod vlastite žene. Zanimljivo je da brojni muškarci kažu kako ne traže savršenstvo od svoje partnerice, mnogo im je važniji osjećaj mira, podrške i prihvaćanja. Nakon napornog dana većina ljudi želi doći doma nekome tko će ih razumjeti, a ne nekome tko će ih odmah suočiti s nekakvim novim kritikama ili problemima. Jedan od čestih muških prigovora odnosi se na uspoređivanje. Naravno, muškarci nerado slušaju usporedbe sa, recimo, prijateljima, susjedima, kolegama, naravno posebno sa nekim bivšim partnerima. Pogledaj kako muž od moje prijateljice radi ovo ili ono. Često se osjeća posebno sa nekim bivšim partnerima. Pogledaj kako muž od moje prijateljice radi ovo ili ono.

ili ih jednostavno skrivati. Na kraju, ono što većina muškaraca zapravo želi od svoje žene nije nikakvo savršenstvo, nego zapravo partnerstvo. Žele osjećati da su njihova zapravo partnerica i oni na istoj strani, da zajedno rješavaju sve svoje probleme i da zapravo nisu, možemo reći, protivnici u nekakvim svakodnevnim raspravama. Ljubavna veza nije nikakvo natjecanje u kojem netko mora pobijediti. Kad muškarac osjeti da ga partnerica poštuje, podržava i iskreno prihvaća, puno će lakše pokazati nježnost, emocije i ranjivost. Možda je to upravo i najveća poruka koju muškarci žele poslati ženama. Ne tražimo da nas uvijek razumijete, ali nam puno znači kada barem pokušate. A nakon glazbenog predaha idemo na onu drugu stranu, što žene žele da muškarci razumiju.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Vaga spolova, dakle, što žene žele da muškarci razumiju. Ako pitate žene što im najviše nedostaje u odnosima

0: s muškarcima, mnoge neće spomenuti niti poklone, niti novac, niti nekakve romantične geste, vrlo često će zapravo najčešći odgovor biti razumijevanje. Žene žele osjećati da ih partner zaista sluša, a ne samo da čuje njihove riječi. Jedna od najčešćih stvari koje žene žele da muškarci razumiju jest da razgovor nije uvijek traženje rješenja. Kada žena priča o problemu, ona ponekad ne očekuje savjet niti konkretno rješenje, jednostavno samo želi podijeliti ono što ona osjeća, a muškarci vođeni željom da pomognu odmah nude rješenja, međutim žena ponekad samo želi da joj netko kaže razumijem kako ti je. Emocionalna povezanost je jako važna za žene. Za mnoge žene blisko se ne gradi samo kroz nekakvo zajedničko vrijeme, nego kroz razgovore, dijeljenje misli i osjećaja. Kada muškarac stalno izbjegava razgovor ili odgovara kratko ili površno, žena će naravno steći dojam da on njoj ne vjeruje ili da mu jednostavno nije stalo. Žene često ističu i problem emocionalnog rada u vezi. To je pojam koji opisuje nevidljive zadatke poput planiranja obiteljskih okupljanja, pamćenja nekakvih važnih datuma, organiziranja svakodnevnih obveza ili jednostavno održavanja društvenih odnosa. Mnoge žene smatraju da veliki dio tog tereta i dalje nose same, te da jednostavno muškarci ponekad ne primjećuju koliko energije zahtijevaju evo takve na izgled možda jednostavne obveze. Jako puno žena žali se na slušanje. Mnoge žene jednostavno tvrde da muškarci često slušaju samo kako bi odgovorili, a ne zapravo kako bi razumjeli svoju ženu. Aktivno slušanje podrazumijeva postavljanje pitanja, pokazivanje interesa te pokušaj razumijevanja tuđe perspektive. Važno je spomenuti ravnopravnost. Sve više žena jednostavno želi ljubavni odnos u kojem su odgovornosti podijeljene. To ne znači nekakvo natjecanje između muškarca i žene, nego jednostavno osjećaj da obje osobe jednako ulažu trud u zajednički život. Kada jedna osoba nosi većinu tereta, prije ili kasnije doći će do frustracije. Na kraju, ono što žene zapravo najčešće žele od muškaraca može se sažeti u nekoliko riječi. Vidi me, poslušaj me i pokušaj me razumjeti. Ne očekuju nikakvo savršenstvo, niti muškarca koji nikada neće pogriješiti. Očekuju muža koji će biti prisutan, iskren i spreman graditi odnos zajedno s njima. Možda upravo tu i leži najveća istina o muško-ženskim odnosima. I muškarci i žene zapravo žele iste ili vrlo slične stvari: ljubav, podršku, prihvaćanje, pažnju, poštovanje. Razlika je samo u načinu na koji to traže, odnosno pokazuju. A kada bismo recimo malo više vremena provodili pokušavajući razumjeti jedni druge, a manje pokušavajući dokazati da smo mi ti koji smo u pravu, mnogi ljubavi odnosi, mnogi brakovi bili bi puno sretniji, dugotrajniji, ali i puno jednostavniji. Uz ovaj vrlo zanimljiv zaključak zaključujemo današnju emisiju Vaga spolova.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.

0: Radio Đakova. Istok Hrvatske bio je pošteđen ozbiljnijih posljedica najavljenog nevremena koje je jučer tijekom poslijepodneva i večeri zahvatilo kontinentalni dio zemlje. Prema jutrošnjem izvješću Centra 112 ni na cijelom području Osječko-baranjske županije nije bilo izvanrednih događanja, najviše posla imali su vatrogasci koji su uklanjali porušena stabla. Zbog toga su intervenirali vatrogasci Valpova koji su uklanjali stablo s kolnika, kao i vatrogasci Osijeka koji su porušena stabla uklanjali u Osijeku i Tenji, a cesta su porušena stabla uklonili vatrogasci Čeminca i Kopačeva, dok su vatrogasci Darde imali intervenciju ispumpavanje vode iz podruma obiteljske kuće u Dardi. Zabilježene su i dvije intervencije zbog požara kuće u Belom Manastiru i Kneževu.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarilih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić predstavio je danas sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Najveća novost jest uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Kriteriji su razvijani u suradnji s proizvođačima, stručnim organizacijama i predstavnicima pojedinih sektora. Odabir sektora temelji se na pokazateljima samodostatnosti. Hrvatska danas proizvodi približno 50% potreba za mlijekom, 62% za mesom, 52% za svinjskim mesom, 42% za voćem te 55% za povrćem.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Maturanti su danas pisali ispite državne mature iz hrvatskog jezika. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Sutra pišu esej. Engleski jezik na rasporedu je 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispit održat će se 26. lipnja, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku u kojim se ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojega je mobitel pronađen, a ne cijela matura.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U Francuskom institutu u Zagrebu u subotu se srednja strukovna škola Antuna Horvata predstavila s dva projekta. Održano je predstavljanje projekta Jelovnici pronađenog vremena srednje strukovne škole Antuna Horvata i ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, nadahnutog primjenom francuske visoke kuhinje na Đakovačkom nadbiskupskom dvoru početkom 20. stoljeća, te projekt Đakovačka vina i francuska vina tradicija. Uz kušanje šampionske graševine iz Zlatne Frankovke Berba 2025 iz vinograda srednje strukovne škole u Trnavi. U predstavljanju su uz domaćine iz Francuskog instituta sudjelovali ravnatelj Mirko Ćurić, nastavnici i nastavnice Ivaniša Segi, Marija Katilović, Nevenka Kokalović i Alen Marković, te učenici Brodske obrtničke tehničke škole u zanimanju konobar.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Općina Trnava priprema se za 39. Bonavitu, kulturno-gospodarsku manifestaciju vinara i vinogradara Slavonije i Baranje, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Bonavita je događaj koji slavi bogatu enološku i kulturnu baštinu Đakovačkog vinogorja i općine Trnava. Uz bogat cjelodnevni program na završnoj svečanosti bit će dodijeljene i nagrada najboljim vinarima. Prema riječima načelnice Irene Mikić-Brezine, na ovogodišnje ocjenjivanje stigla su 132 uzorka vina iz cijele Slavonije i Baranje, a nagrade najboljim proizvođačima bit će uručena na svečanosti koja počinje u 20 sati. Šampion graševine Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut, šampion crnih vina Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot, Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo, šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Proteklog vikenda u Babinoj Gredi održan je 14. Bečar Fest, u sklopu kojega je održan i program pod nazivom Alaj ću se keriti bečarit. Natjecanje u pjevanju bečaraca, na kojemu su pjevačke skupine s područja Đakovštine ostvarile zapažene rezultate. Od 10 nagrada koje je organizator dodijelio najboljima po kategorijama, Kudovi i pjevačke skupine Đakovštine odnijele su 6 nagrada, od čega su nagrade za najboljeg pjesmovođu završile u Đakovštini, Kodo, Pančica i Faša.
1: Dnevnik.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 osobe su ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Đakova, 1 nalet na divljač, a po 1 na području Našica i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnom mjestimice uz maglu, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka, mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prijepodne umjerena bura prema jugu-jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna, većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

smo samo se napiska na obali, koje će raznijeti olujni valovi, tamo gdje se više nikada nećemo pronaći. Zato plaći.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.
1: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.